0: Міграційна служба буде ухвалювати рішення впродовж 30 календарних днів. Законопроект передбачає, що перед наймом роботодавець має отримати схвалення вакансії у службі зайнятості. Серед критеріїв схвалення – неможливість заповнити вакансію за рахунок зареєстрованих безробітних українців. Тим часом в Україні знизилася середня зарплата. Держстат пише, що порівняно із червнем, у липні працівникам за роботу платили в середньому на 5000 менше. Найвищу середню зарплату зафіксували у Києві, майже 49,5 тисяч гривень. Найнижчі показники були у Чернівецькій та Кіровоградській області, близько 23,5 тисяч гривень. Найбільше в середньому отримували працівники сфери інформації та телекомунікацій, понад 78 тисяч 700 гривень. Найнижчою середня зарплата була в освіті, трохи більше за 20 тисяч гривень. Українські сировари скорочують виробництво через тиск дешевого імпорту, а липень став одним із найскладніших місяців для української сирної галузі. Інфоагро пише, що за попередніми оцінками виробництво напівтвердих сирів в Україні опустилося до найнижчого рівня за останні кілька років. Для підтримки продажів виробники активно застосовували акційні пропозиції. Водночас, незважаючи на подорожчання молочної сировини, суттєвого зростання цін на сири не прогнозується. Натомість українські компанії, ймовірно, скоротять кількість акцій і зменшить розміри знижок, продовжуючи конкурувати із імпортною продукцією. Міністерство охорони здоров'я хоче законодавчо заборонити приватним центрам комп'ютерної томографії у державних та комунальних лікарнях брати гроші із пацієнтів за обстеження. Йдеться про випадки, коли послугу можна отримати безоплатно за програмою медичних гарантій. Якщо ж вартість послуги не покривається медгарантіями, її надаватимуть як офіційно платну послугу закладу охорони здоров'я. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, неприйнятно, коли в лікарні є обладнання, яке працює в межах програми медичних гарантій, але пацієнту кажуть чекати тижнями або направляють його на платне обстеження до приватного центру на території цієї ж лікарні.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: дівчуля.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Макс.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні запрацювала система автоматичного стягнення боргів із аліментників. Наразі до механізму вже підключені державні банки, а із жовтня планується залучити усі банки країни. У Міністерстві юстиції кажуть, що механізм передбачає автоматичний пошук рахунків боржника, і не лише банківських, а й електронні гаманції та списання коштів для погашення заборгованості. Водночас у боржника забиратимуть не всі гроші. Для фізичних осіб залишається Атимуть один поточний рахунок із сумою, яка не перевищує два розміри мінімальної зарплати у місяць. Сам наказ уже чинний, але його норми запрацюють із 23 жовтня, одночасно із набранням чинності законом про цифровізацію виконавчого провадження. Тим часом у нас рекордно зростає податкова заборгованість підприємств. За останні два роки заборгованість підприємств по податках зросла із 132 мільярдів до 263 мільярдів гривень, тобто майже вдвічі. При цьому переважна більшість боржників, 92%, це малі та середні компанії. Економісти вважають, що наша економіка найближчим часом увійде у рецесію, що супроводжується зниженням ділової активності, вакансій, податкових надходжень та падінням ВВП. А епіцентром кризи буде логістика, транспорт, експорт аграрної сировини, гірничо-металургійний комплекс, торгівля та сектор послуг. «Укрпошта» змінила порядок роботи міських відділень. Приймання та видача посилок тепер матимуть пріоритет і здійснюватиметься поза чергою, каже генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. З його слів, таке рішення пов'язане з необхідністю максимально швидко доставляти відправлення в умовах постійних повітряних тривог, через які час роботи відділень може скорочуватися. Тому компанія прагне якомога швидше видавати посилки клієнтам, щоб вони не залишалися надовго у відділеннях і не зберігалися там впродовж ночі, пояснив Смілянський. Куяльницький лиман на Одещині може стати новим джерелом харчової солі для України. Сіль у Куяльнику видобували ще із 16 століття. Спочатку цим займалися козаки, ну а згодом чумаки. Цього року заснували ТОВ «Куяльницькі соляні промисли». Компанія планує вилучати надлишкову сіль з лиману та переробляти її на харчову продукцію. У проект передбачають залучити близько 30 мільйонів доларів. В компанії розраховують, що після виходу на проектну потужність Куяльник зможе забезпечувати потреби країни харчові солі, ну а в перспективі створити можливості для відновлення експорту.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні хочуть змінити правила працевлаштування іноземців. Уряд пропонує скасувати дозвіл на застосування праці іноземців і замінити його єдиним дозвілом на проживання та роботу. Урядовий законопроект передбачає, що дозвіл буде отримувати сам іноземець, а не роботодавець. Заява буде подаватися онлайн через новий єдиний державний веб-портал, а Державна міграційна служба буде ухвалювати рішення впродовж 30 календарних днів. Законопроект передбачає, що перед наймом роботодавець має отримати схвалення вакансії у службі зайнятості. Серед критеріїв схвалення – неможливість заповнити вакансію за рахунок зареєстрованих безробітних українців. Тим часом в Україні знизилася середня зарплата. Держстат пише, що порівняно із червнем, у липні працівникам за роботу платили в середньому на 500 менше. Найвищу середню зарплату зафіксували у Києві – майже 49,5 тисяч гривень. Найнижчі показники були у Чернівецькій та Кіровоградській області – близько 23,5 тисяч гривень. Найбільше в середньому отримували працівники сфери інформації та телекомунікації – понад 78 тисяч 700 гривень. Найнижчою середня зарплата була в освіті – трохи більше за 20 тисяч гривень. Українські сировари скорочують виробництво через тиск дешевого імпорту, а липень став одним із найскладніших місяців для української сирної галузі. Інфоагро пише, що за попередніми оцінками виробництво напівтвердих сирів в Україні опустилося до найнижчого рівня за останні кілька років. Для підтримки продажі виробники активно застосовували акційні пропозиції. Водночас, незважаючи на подорожчання молочної сировини, суттєвого зростання цін на сири не прогнозується. Натомість українські компанії, ймовірно, скоротять кількість акцій і зменшить розміри знижок, продовжуючи конкурувати із імпортною продукцією. Міністерство охорони здоров'я хоче законодавчо заборонити приватним центрам комп'ютерної томографії у державних та комунальних лікарнях брати гроші із пацієнтів за обстеження. Йдеться про випадки, коли послугу можна отримати безоплатно за програмою медичних гарантій. Якщо ж вартість послуги не покривається медгарантіями, її надаватимуть як офіційно платну послугу закладу охорони здоров'я. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, неприйнятно, коли в лікарні є обладнання, яке працює в межах програми медичних гарантій, але пацієнту кажуть чекати тижнями або направляють його на платне обстеження до приватного центру на території цієї ж лікарні.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

максимум улюблених хітів, максимум корисної інформації, максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні запрацювала система автоматичного стягнення боргів із аліментників. Наразі до механізму вже підключені державні банки, а із жовтня планується залучити усі банки країни. У Міністерстві юстиції кажуть, що механізм передбачає автоматичний пошук рахунків боржника, і не лише банківських, а й електронні гаманції та списання

0: гривень, тобто майже вдвічі. При цьому переважна більшість боржників, 92%, це малі та середні компанії. Економісти вважають, що наша економіка найближчим часом увійде у рецесію, що супроводжується зниженням ділової активності, вакансій, податкових надходжень та падінням ВВП. А епіцентром кризи буде логістика, транспорт, експорт аграрної сировини, гірничо-металургійний комплекс, торгівля та сектор послуг. Укрпошта змінила порядок роботи міських відділень. Приймання та видача посилок тепер матимуть пріоритет і здійснюватиметься поза чергою, каже генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. З його слів, таке рішення пов'язане з необхідністю максимально швидко доставляти відправлення в умовах постійних повітряних тривог, через які час роботи відділень може скорочуватися. Тому компанія прагне якомога швидше видавати посилки клієнтам, щоб вони не залишалися надовго у відділеннях і не зберігалися там впродовж ночі, пояснив Смілянський. Куяльницький лиман на Одещині може стати новим джерелом харчової солі для України. Сіль у Куяльнику видобували ще із 16 століття. Спочатку цим займалися козаки, ну а згодом чумаки. Цього року заснували ТОВ «Куяльницькі соляні промисли». Компанія планує вилучати надлишкову сіль з лиману та переробляти її на харчову продукцію. У проект передбачають залучити близько 30 мільйонів доларів. В компанії розраховують, що після виходу на проектну потужність Куяльник зможе забезпечувати потреби країни в харчовій солі, ну а в перспективі створити можливості для відновлення експорту.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики, і ніхто не дорікає. –

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими. –

тобі так просто під гітару. Заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару. Заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Vibes. Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні хочуть змінити правила працевлаштування іноземців. Уряд пропонує скасувати дозвіл на застосування праці іноземців і замінити його єдиним дозвілом на проживання та роботу. Урядовий законопроект передбачає, що дозвіл буде отримувати сам іноземець, а не роботодавець. Заява буде подаватися онлайн через новий єдиний державний веб-портал, а Державна міграційна служба буде ухвалювати рішення впродовж 30 календарних днів. Законопроект передбачає, що перед наймом роботодавець має отримати схвалення вакансії у службі зайнятості. Серед критеріїв схвалення – неможливість заповнити вакансію за рахунок зареєстрованих безробітних українців. Тим часом в Україні знизилася середня зарплата. Держстат пише, що порівняно із червнем, у липні працівникам за роботу платили в середньому на 5000 менше. Найвищу середню зарплату зафіксували у Києві – майже 49,5 тисяч гривень. Найнижчі показники були у Чернівецькій та Кіровоградській області – близько 23,5 тисяч гривень. Найбільше в середньому отримували працівники сфери інформації та телекомунікацій – понад 78 тисяч 700 гривень. Найнижчою середня зарплата була в освіті – трохи більше за 20 тисяч гривень. Українські сировари скорочують виробництво через тиск дешевого імпорту, а липень став одним із найскладніших місяців для української сирної галузі. Інфоагро пише, що за попередніми оцінками виробництво напівтвердих сирів в Україні опустилося до найнижчого рівня за останні кілька років. Для підтримки продажів виробники активно застосовували акційні пропозиції. Водночас, незважаючи на подорожчання молочної сировини, суттєвого зростання цін на сири не прогнозується. Натомість українські компанії, ймовірно, скоротять кількість акцій і зменшить розміри знижок, продовжуючи конкурувати із імпортною продукцією. Міністерство охорони здоров'я хоче законодавчо заборонити приватним центрам комп'ютерної томографії у державних та комунальних лікарнях брати гроші із пацієнтів за обстеження. Йдеться про випадки, коли послугу можна отримати безоплатно за програмою медичних гарантій. Якщо ж вартість послуги не покривається медгарантіями, її надаватимуть як офіційно платну послугу закладу охорони здоров'я. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, неприйнятно, коли в лікарні є обладнання, яке працює в межах програми медичних гарантій, але пацієнту кажуть чекати тижнями або направляють його на платне обстеження до приватного центру на території цієї ж лікарні.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум. Гугли Тримаймося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні запрацювала система автоматичного стягнення боргів із аліментників. Наразі до механізму вже підключені державні банки, а із жовтня планується залучити усі банки країни. У Міністерстві юстиції кажуть, що механізм передбачає автоматичний пошук рахунків боржника. І не лише банківських, а й електронні гаманці та списання коштів для погашення заборгованості. Водночас у боржника забиратимуть не всі гроші. Для фізичних осіб залишатимуть один поточний рахунок із сумою, яка не перевищує 2 розміри мінімальної зарплати у місяць. Сам наказ уже чинний, але його норми запрацюють із 23 жовтня, одночасно із набранням чинності законом про цифровізацію виконавчого провадження. Тим часом у нас рекордно зростає податкова заборгованість підприємств за останні 2 роки.

0: матимуть пріоритет і здійснюватиметься поза чергою, каже генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. З його слів, таке рішення пов'язане з необхідністю максимально швидко доставляти відправлення в умовах постійних повітряних тривог, через які час роботи відділень може скорочуватися. Тому компанія прагне якомога швидше видавати посилки клієнтам, щоб вони не залишалися надовго у відділеннях і не зберігалися там впродовж ночі, пояснив Смілянський. Куяльницький лиман на Одещині може стати новим джерелом харчової солі для України. Сіль у Куяльнику видобували ще із 16 століття. Спочатку цим займалися козаки, ну а згодом чумаки. Цього року заснували ТОВ «Куяльницькі соляні промисли». Компанія планує вилучати надлишкову сіль з лиману та переробляти її на харчову продукцію. У проект передбачають залучити близько 30 мільйонів доларів. В компанії розраховують, що після виходу на проектну потужність Куяльник зможе забезпечувати потреби країни харчові солі, ну а в перспективі створити можливості для відновлення експорту.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки –

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні хочуть змінити правила працевлаштування іноземців. Уряд пропонує скасувати дозвіл на застосування праці іноземців і замінити його єдиним дозвілом на проживання та роботу. Урядовий законопроект передбачає, що дозвіл буде отримувати сам іноземець, а не роботодавець. Заява буде подаватися онлайн через новий єдиний державний веб-портал, а Державна міграційна служба буде ухвалювати рішення впродовж 30 календарних днів. Законопроект передбачає, що перед наймом роботодавець має отримати схвалення вакансії у службі зайнятості. Серед критеріїв схвалення – неможливість заповнити вакансію за рахунок зареєстрованих безробітних українців. Тим часом в Україні знизилася середня зарплата. Держстат пише, що порівняно із червнем, у липні працівникам за роботу платили в середньому на 500 менше. Найвищу середню зарплату зафіксували у Києві – майже 49,5 тисяч гривень. Найнижчі показники були у Чернівецькій та Кіровоградській області – близько 23,5 тисяч гривень. Найбільше в середньому отримували працівники сфери інформації та телекомунікацій – понад 78 тисяч 700 гривень. Найнижчою середня зарплата була в освіті – трохи більше за 20 тисяч гривень. Українські сировари скорочують виробництво через тиск дешевого імпорту, а липень став одним із найскладніших місяців для української сирної галузі. Інфоагро пише, що за попередніми оцінками виробництво напівтвердих сирів в Україні опустилося до найнижчого рівня за останні кілька років. Для підтримки продажі виробники активно застосовували акційні пропозиції. Водночас, незважаючи на подорожчання молочної сировини, суттєвого зростання цін на сири не прогнозується. Натомість українські компанії, ймовірно, скоротять кількість акцій і зменшить розміри знижок, продовжуючи конкурувати із імпортною продукцією. Міністерство охорони здоров'я хоче законодавчо заборонити приватним центрам комп'ютерної томографії у державних та комунальних лікарнях брати гроші із пацієнтів за обстеження. Йдеться про випадки, коли послугу можна отримати безоплатно за програмою медичних гарантій. Якщо ж вартість послуги не покривається медгарантіями, її надаватимуть як офіційно платну послугу закладу охорони здоров'я. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, неприйнятно, коли в лікарні є обладнання, яке працює в межах програми медичних гарантій, але пацієнту кажуть чекати тижнями або направляють його на платне обстеження до приватного центру на території цієї ж лікарні.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок Ком.UA» створив я для людей.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні запрацювала система автоматичного стягнення боргів із аліментників. Наразі до механізму вже підключені державні банки, а із жовтня планується залучити усі банки країни. У Міністерстві юстиції кажуть, що механізм передбачає автоматичний пошук рахунків боржника. І не лише банківських, а й електронні гаманці та списання коштів для погашення заборгованості. Водночас у боржника забиратимуть не всі гроші. Для фізичних осіб залишатимуть один поточний рахунок із сумою, яка не перевищує два розміри мінімальної зарплати у місяць. Сам наказ уже чинний, але його норми запрацюють із 23 жовтня, одночасно із набранням чинності законом про цифровізацію виконавчого провадження. Тим часом у нас рекордно зростає податкова заборгованість підприємств. За останні два роки заборгованість підприємств по податках зросла із 132 мільярдів до 263 мільярдів гривень, тобто майже вдвічі. При цьому переважна більшість боржників, 92%, це малі та середні компанії. Економісти вважають, що наша економіка найближчим часом увійде у рецесію, що супроводжується зниженням ділової активності, вакансій, податкових надходжень та падінням ВВП. А епіцентром кризи буде логістика, транспорт, експорт аграрної сировини, гірничо-металургійний комплекс, торгівля та сектор послуг. «Укрпошта» змінила порядок роботи міських відділень, приймання та видача посилок тепер матимуть пріоритет і здійснюватиметься поза чергою, каже генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. З його слів, таке рішення пов'язане з необхідністю максимально швидко доставляти відправлення в умовах постійних повітряних тривог, через які час роботи відділень може скорочуватися. Тому компанія прагне якомога швидше видавати посилки клієнтам, щоб вони не залишалися надовго у відділеннях і не зберігалися там впродовж ночі, пояснив Смілянський. Куяльницький лиман на Одещині може стати новим джерелом

0: Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Притча. Почнемо з притчі.
3: Почалося.
2: Ну реально, мене вона колись вразила. Стоїть людина в тролейбусі або в трамваї, їде на роботу вранці. Так похмуро, така, як зараз погода.
3: Звучить як притча.
2: Да, прям, як притча. Тримається за цей поручень, його всі штовхають, він такий нещасний, такий каже. Ну що за життя? На роботі проблеми, така погода така, щось, зарплата, це щось мені не дуже подобається. І тут за спиною стоїть янгол-охоронець.
3: Так.
2: З блокнотом. І записує, каже, на роботі погано гроші. Кожен день одне те й саме замовляє, будемо виконувати.
3: Пам-пам!
2: Отака притча, шановні друзі. Отака притча, шановні друзі, і вона не просто так. Бо я знайшов те, що я знайшов ознаки, що у вас є янгол-охоронник.
4: Ми живі, слава Богу. От
2: ми прийшли в ту точку, коли живі, слава Богу, це базовий мінімум.
3: Так, точка неповернення.
2: Так от, значить, друзі, знайдені монети. Знайдені монети під ногами. Зазвичай говорять про невиконані обіцянки людини, але залізний символ, це може бути янгол-охоронець, якусь може вам дати підказку. Друга ознака – літаюче пір'я. Пір'я, що парить особливо у повітрі, як в фільмі «Форест Гамп», вважається найдостовірнішим ознакою присутності янгола-охоронця. Отак от. Так, і останнє. Янечка, от ти коли чула нещодавно, ти йдеш по вулиці, чуєш там щось таке, та на мене, а ти така, Яна, хто сказав Яна? Та Яна, отак. А ти така, хто сказав Яна? Насправді, коли чується власне ім'я, здавалося, що просто випадково, або тобі здалося, як в даному випадку.
4: У мене таке буває.
2: Але ні, я хочу сказати, можливо, це якраз той самий янгол-охоронець, що з тобі хоче сказати.
3: Я теж таке чую. Та йде ти в жопу. І я такий, що? Хто сказав?
2: Жупник.
3: Хто сказав? Жупник, так. Це янгол-охоронець.
2: Ні, от ви смієтесь.
3: Це Яна сміється.
2: От ви смієтесь, а воно працює.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум».
0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
1: Реклама на радіо «Максимум».
3: На сайті Дніпро-М.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: 7 година і 9 хвилин в Україні. Всім доброго раночку.
2: Доброго
1: Це ранок на максимум. Ми обіцяли, що ми воз'єднаємося, повернемося. Легендарне повернення сталося.
2: А ви знаєте, ми як по поняттям, ми як сказали, так і зробили.
1: Та ні, ну тут на іншому радіо по поняттям. Звісно.
2: Не всі двері зайшла, не ті двері.
1: Не плутай. Так, друзі, ми прокидаємося тільки для того, щоб бути поруч з вами, для того, щоб починати день з вами, а ще й закінчувати робочий тиждень. Сьогодні п'ятниця.
2: Це так приємно. Сьогодні прокидаюся, дзвонить будильник, і я така...
1: Востаннє ти дзвониш.
2: А потім така тижня. Думаю, так, стоп, завтра вже у нас вихідні. Таке, на норм.
1: В принципі, можна вже якби востаннє і сходити на роботу цього тижня. Тому ми вам також бажаємо, щоб це був ваш останній робочий день на цьому тижні. І щось
2: хай він буде у вас таким легким.
1: Так, да, ми легким, а ми про це подбаємо. Тому починаємо ранок на максимум. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: 7 година і майже 12 хвилин в Україні. Всім доброго раночку. За 3 хвилини будемо рахувати чужі гроші. Зокрема, будемо говорити про те, скільки заробляють українські артисти. Є новини, а поділився ними дуже поважне джерело. Дядя Жора, ну це спойлер. Да, за 3 хвилини все розкажемо.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контактних тарифів Vodafone та виїдні, що умови ціни та наповнення мається на увазі виходу для клієнта та користування тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвоє в Україні, 0161, місто Київ, вулиця Лейчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Слухайте, а давно дядя Жора не звучав в нашому ефірі? Ім'я дядя Жора.
2: Дядя Жора? Ну це конкретний дядя Жора чи рандомний дядя Жора?
1: Дядя Жора? Ні,
2: це
1: наш.
2: Це той дядя Жора, про якого всі
1: наш,
2: подумали?
1: Наш, Хмельницького. До речі, бачили, Жора записав пісню нову?
2: Ні. Нову?
1: Соляра по 100 гривень.
2: А, соля... бачили, так. Да.
3: А він сам, так? Да?
2: Але краще б не бачили, звичайно.
1: Кого, дядю Жору?
2: Ну, соляру, да. Не було б соляри по 100 гривень, не було б дядя Жорної пісні. Це все пов'язано.
1: Ми ж любимо чужі гроші рахувати.
2: Да.
1: Ну, ми любимо, да. І дядя Жора. Я прям заходжу на новину на ТСН. Mm-hmm.
2: Так.
1: А ТСН, ви знаєте, ніколи там завжди бреше, новини. Да. Там. І новина така. Дядя Жора розповів, скільки платять українським артистам за виступ.
2: Ух ти.
1: От ми і прийшли до цієї моменту.
3: А, я це вчора...
2: А це якось пов'язано з солярою по 100 гривень?
1: Ага, я думаю, да.
3: І
1: бо артисти ж на солярі їздять.
3: Що почем, хочеться запитати?
1: За словами є діжори.
3: Ага.
1: Так, знаєш, як десь у дворі розповідаю друзям. Так, а що там це сусід твій алкаш? За словами дяді Жори, так приблизно, найдорожче коштують зірки першого ешелону.
3: А в наші ешелони, а ну давай.
1: Да, але він не каже, хто це. Натякаючи, певно, що на ціну кару.
2: Я не знаю.
1: У нас тут вибір
3: великий. А там є ціни, є?
1: Так, да, слухай, плюс-мінус. Плюс, дяді Жор дуже обережний в цьому. Щоб не конкретизувати кожного, так, каже дядя Жора,
3: ага.
1: Це 20 тисяч доларів плюс
2: так,
1: за виступ.
2: Так плюс чи мінус?
1: Все-таки плюс.
2: Все-таки плюс.
1: Ну дивись, Пивоваров, Монатик, точно плюс. Mm-hmm. Кола,
3: дивись.
1: Кола сказав в районі 20 тисяч.
3: Я знаю, що читала, що найдорожчий, це, я буквально там вчора читала цю новину, найдорожчий Пивоваров, у нього виступ коштує 60.
2: Ну це в грудні. Ти читала про грудень.
3: А, грудень, да.
1: Про Монатика казали 35 тисяч доларів. Також розказали, що Лобода, коли приїжджала виступати, наприклад, у Усіка на дні народження, вже 100.
2: 100?
3: А я думала там по бартеру.
1: А може і по бартеру, ми ж не
2: спитали,
1: знаємо.
2: Вона скільки? Вона каже, 100.
1: Ні, вона казала, стоп.
2: Стоп, а
1: не я не хочу відповідати. Мені все понятно.
3: А, ясно.
1: Соточка. От, велбоя можна за 8, як кажуть.
3: За 8 що можна?
1: Тисяч доларів.
2: Ну,
3: а що можна за 8?
2: Анатолій, ти уточнюй.
1: Дорофєєва, 20+.
2: Окей, добре.
1: Хто ще цікавить, скажіть, будь ласка?
2: Не знаю. А Маргалієва, до речі.
1: А Маргалієва, до 20-ки вже.
2: До 20-ки.
1: Завдяки новим хітам. Раніше було набагато дешевше.
2: А мені здається, що після 20-ки.
1: І останнє, що Скайлер викупила пісню «Червоний мак».
2: «Червоний мак», так. Да.
1: Тепер це її пісня.
2: Тепер,
3: хто?
2: До речі, треба спитати у дяді Жори, скільки коштував «Червоний мак».
1: Просто нагадаємо, що «Червоний мак» – одна з найпопулярніших пісень року.
3: Як то дядя Жори перейшов якби на «Червоний мак»?
1: Ні, до чого, що її, якби ніхто не співав. Вона була якби нічий.
2: Просто, да.
1: І тепер це Скайлер, так що хочете на корпоративі, щоб у вас «Червоний мак», замовляйте Скайлер.
2: Да, до речі.
1: Каже...
2: Слухай, це перший, мені здається, такий перший прецедент, коли артист живий, тобто реальний артист, викуповує пісню штучного інтелекту і виконує її як свою.
1: Зачекай. Mm-hmm. А те, що Пономарьов цей, він любить саджати квіти.
3: Так.
1: Ось викупив у Вакарчука.
2: Та а Вакарчук... він подарував йому.
1: Зачекай. Почекай. Може подарував Вакарчук, але Вакарчук це як він пише, як штучний інтелект.
3: Почекай, він чекає на неї.
1: Це пісня Вакарчука.
2: Да, це пісня Вакарчука.
3: А він її співав?
1: А Пономарьов її співав? Ні, не співав. Пономарьов її співає.
2: Але Вакарчук знявся в кліпі, до речі, з Олександром Пономарьовим в цьому кліпі. Він чекає на неї.
1: Да. І давайте так, давайте наостанок. Краще слухати «Він чекає на неї», ніж «Червоний мак». От чесно, от моя порада.
2: Абсолютно.
1: От
2: вірно.
1: Я раджу так. Да.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Слухайте, знайшов дуже цікаве дослідження про найкомфортніші під час війни міста для життя в Україні.
2: Ух ти, цікаво.
1: Наш експерт назвав трійку лідерів. Як ви думаєте, чи є там, наприклад, Київ?
2: Ні, звичайно, немає.
3: Я
2: звичайно,
3: думаю, знаєш що? Можна варіанти?
1: Давай.
3: Я думаю, що це Чернівці, Луцьк і Мукачево.
2: Ні, знаєш, Луцьк, мені здається, не туди. Ну, чомусь мені здається, що...
1: Луцьк... Занадто близько до Білорусі, думаєш?
2: Ну, так, ну, Луцьк якось туди долітає і долітало. А от куди ніколи не долітало, це от Ужгород, Мукачево,
1: отже,
3: Чернівці. Ну, і слава, Богу.
1: Давайте так, слава Богу, хай не долітає. Дійсно, одне місто ви з цих назвали. Це Ужгород.
2: Угу.
3: Ужгород.
1: Львів, Ужгород і Вінниця. Угу. Хоча по
3: Львову... Вінниця? Вінниця, я сказала, а я сказала Вінниця?
1: Ні, ти назвала щось інше.
3: Так? А, так. Да. Але хотіла
1: сказати Луцька, і буде й Луцьк.
2: З Львовом я не погоджуюсь.
1: А дивись, я тобі скажу, при цьому, що Львів експерт постав на перше місце.
2: На перше?
1: Да, місто має сильну економіку, розвинену культуру, і тут дійсно все-таки менше обстрілів, хоча вони є, але зараз, давай постукаємо вам по дереву, менше обстрілів. І попити на житло у Львові завжди був високим, тому місто вважають привабливим для переїзду.
2: Угу.
1: Ужгород на другому місці в цьому рейтингу. Знову ж таки, це рейтинг не означає, що так воно є.
2: Ну, да.
1: Це думка одного з експертів, який вивчає це питання.
3: Угу.
1: Так от, Ужгород на другому місці, тому що там немає комендантів години, і воно, певно, що найбезпечніше, знову ж таки, постукаємо по дереву, для життя, бо дійсно там туди, слава Богу, не долітає, і дай Боже, щоб ніколи не долітало. І люди можуть спокійно працювати і навчатися. І воно дуже маленьке, там немає заторів, для того, щоб там кудись дістатися. Але, знову ж таки, місцеві кажуть, що навіть з'явилися затори.
2: Бо
1: дуже багато проїхало людей.
2: Наїхали, да.
1: Ну і, звичайно, подорожчало житло там. Ну і третє місце – Вінниця. По-перше, недалеко від Києва та Одеси.
2: Угу.
1: Якби і до Одеси, недалеко,
2: ну,
1: і до Києва.
2: Посередині.
1: Да, і ніби і туди в сторону заходу трішечки.
2: Угу.
1: Ну, коротше, таке дійсно унікальне розположення міста. Місце, багато робочих місць, класний транспорт, класна інфраструктура.
2: Угу.
1: І обстріли, знову ж таки, дай Боже, щоб так і було, менше, ніж зрозуміло, там в великих містах, які обстрілюють частіше. Так що от...
2: А Гройсман там?
1: Зараз?
3: Да. Там.
2: Там, все. Угу.
1: І ні, він зараз там.
3: Дзвони, ну, мені. Да.
2: Ні, дивись.
1: А він не в Києві?
2: Все, що ти перерахував, ще і Гройсман там. Все, все сходиться. Все.
1: Але мріємо, щоб у нас рейтинг був скоро, щоб ми в цьому рейтингу не враховували кількість обстрілів.
2: Ну, да.
1: Щоб
2: да.
1: ми враховували транспорт, економічний стан, кількість робочих місць, пляжі і так далі, і так далі.
2: Хочеться,
1: я думаю, так
2: вірити.
1: Воно і буде в майбутньому.
0: Ранок на максимум. Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: ківа слухаю. Я кажу, так, стоп, ти ж живеш в Дубаї. Вона каже, да, але я завжди, я слухаю тільки вас.
1: А, прям трансляція, да?
0: Ні, так вона включає в інтернеті. Каже, я завжди слухаю тільки в інтернеті і тільки українське радіо. Тобто, каже, там місцеве мені не цікаво, ну що, я нічого не розумію. І от нам стало цікаво, а де ви нас слухаєте? Неважливо, ти за кордоном, ви в Україні.
1: Слухай, я навіть і не могла собі придумати, подумати, що нас можуть слухати просто онлайн і десь там дійсно.
0: Звичайно, люди, які за кордоном живуть, на що їм слухати місцеве? Їм не цікаво, що там відбувається.
1: Отут, краще українське оце.
0: Легендарне ранкове шоу. Тому от напишіть нам, звідки ви нас слухаєте, і напишіть, що такого прям крутого, особливого є в вашому місті, селищі, селі. Неважливо, де ви живете. Такого, де що немає ніде. От чим ви супер пишаєтеся?
1: Пишіть нам на телеграму і вайбер за номером 073-273-1010.
0: За 3 хвилини будемо читати перші повідомлення, якщо встигнете написати.
2: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: дня.
1: 7:44 в Україні. Тема дня. Ми от щойно її оголошували 3 хвилини тому. Де ви нас слухаєте, в якому місті? І найкрутіше, от що у вас є в вашому населеному пункті, де ви мешкаєте? Або, можливо, звідки ви поїхали і там вже не мешкаєте. Але що там є такого особливого, класного, про що ви можете нам розказати, поділитися? Пишіть нам на Viber або Telegram. 073-273-1010. Телефон незмінний. Так, ну а давайте розбиратися з нами. Що, як, що у тебе?
2: Ти до речі, знаєш,
1: в селі чи в місті?
2: Я живу в селі.
1: Так, ти живеш в селі. Так, що в, селі. В твоєму селі є такого, що нема ніде?
2: Дві церкви. Реально, до дуже речі. Крута історія, тому що дві церкви, вони знаходяться між дорогою, але так, десь
1: по
2: там...
1: Обидва, по обидва сторони дороги.
2: Ну, так, але дорога, ну там не дві машини, тобто там...
1: Ну така,
2: не знаю,
1: сільська дорога.
2: Да, скільки там, може, ну, 200 метрів між ними.
1: А, тобто...
2: І одна іде УПЦ... А інша.
1: Так
2: я коли туди заїжджала...
1: Вона має також стати УПЦ.
2: Ну, слухай, я не знаю, я туди не заходжу, і, але ти знаєш, приїжджають туди люди, я бачу, що є такі там, типу, свята, і що вони туди приїжджають.
1: Ну, у тебе ж блокнот але записано це... все, да? На відео
2: але
1: зазняти,
2: це для
1: номери.
2: Мене було таке, знаєш, таким шоком, я заїжджаю в селище, і там дві церкви, дві.
1: Клас. Круто. А
2: але
1: у мене...
2: одна УПЦ, вона йде така, знаєш, така скромненька така.
1: Ну, звичайно.
2: Звичайно,
1: як всі наші.
2: А там воно дерев'яна, так, ну, там прям по-багатому.
1: По-багатому. Окей. Так, у мене в Ворзелі, ну, по-перше, що там такого, що нема ніде, це я. Ну, бо якщо я там, то мене більше нема ніде. Тільки там. Зараз воно не особливо цим, тому що мене там зараз немає, я тут.
2: Якщо, будь ласка, якщо через пару бачиш. Годин повертайся назад і будеш знову.
1: Насправді,
2: особливо.
1: Слухай, я коли ми заселилися туди в Ворзель, я не знав про це, але там 25 санаторіїв.
2: Тому, я там, до речі, була в санаторії.
1: 25.
2: Да.
1: Ну, зараз не всі вони працюють, ну, звичайно, тому що, ну, і багато їх просто з Радянського Союзу ще залишилося, які там просто напіврозвалені. Але 25, ну, просто такий, знаєш, типу, містечко-курорт.
2: Тому що там дуже багато лісів,
1: ну,
2: дерев.
1: Да. Так у мене, от, виходиш, і ти в лісі просто. Знаєш, типа, був якийсь прикол. Блін. А, типа, дивіться, який в мене вид з вікна. От в такій глушині ми живемо, і там щось пишуть. Типа, що, типа, ви в такій глушині живете, і що, бо ми живемо в глушині, і нафіг ви нам всі тут потрібні. Знаєш, ну, тобто, нам тут нічого і не треба. Тому, ну, це не про глушину, це не про Ворзель глушина, але там прям дійсно дуже багато класних санаторій, оздоровчих, де можна прям. Реально оздоровитися.
2: Тож я бачу, що ти кожного ранку так
1: світишся. Здоровий такий, так?
2: Світишся.
1: Да? Світишся. Ага. Бо там Чорнобиль теж туди, по дорозі.
2: А, точно.
1: Світуємо і свічуся. Так, друзі, пишіть нам, де ви мешкаєте і що у вас особливого в вашому населеному пункті, а ми все це будемо читати в прямому ефірі.
2: 073-273-1010.
1: Далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптики UA, 25 вересня в Україні поступове потепління, переважно без опадів. Захід 14-19, мінлива хмарність, переважно без опадів. Північ 14-17, хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Центр 15-19, мінлива хмарність, переважно сухо. Південь 17-21, мінлива хмарність, без істотних опадів. Схід 16-21, місцями хмарно з проясненнями, переважно без опадів. Київ 15-17. Хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на максимум.
6: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
7: Реклама.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 7.55 в Україні. Всім доброго раночку. За кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Ми будемо говорити про найважливіше, найактуальніше. Зокрема, про те, що вчителям дозволять скорочувати тривалість уроків за власним розсудом. Чому і за якої причини, дізнаємося за кілька хвилин від Ірини Кожарської в новинах.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8:01 в Україні. Студія Ірина Кожарська. Вітаю. Вчителі можуть скорочувати тривалість уроків, якщо бачать, що учні втомилися. Це заявив міністр освіти Андрій Бутенко. З його слів, головне – якісне засвоєння навчального матеріалу. Зі слів міністра, педагог має право гнучко визначати тривалість заняття. Залежно від стану дітей, урок може тривати 40 або і 35 хвилин, якщо учні втомилися. Міністр також пояснив, що вчителі можуть міняти місцями уроки в розкладі, якщо це допоможе ефективніше опрацювати найскладніший матеріал. За його словами, такий підхід дозволяє викладати найскладніші предмети у той час, коли учні краще зберігають увагу і можуть якісніше засвоювати знання. Склади із ліками розмістять за кордоном, але коли то станеться, поки невідомо. Міністерство охорони здоров'я пише, що разом із представниками Молдови розробляють спільні рішення щодо безпечного зберігання ліків та підтримки нашої системи охорони здоров'я. Зокрема, обговорили можливість створення логістичних хабів для належного зберігання та розподілу лікарських засобів із подальшою поставкою в Україну. Це дозволить розсіяти запаси препаратів і знизити ризики їх втрати через російські атаки, йдеться у публікації МОЗ. Наразі Україна та Молдова лише планують підписати декларацію про співпрацю між міністерствами охорони здоров'я двох країн. Податкова звітує, що одрахували українцям моделям OnlyFans понад мільярд гривень податків і штрафів. Пише, що це за підсумками перевірок про доходи від OnlyFans у 2020-2023 роках. Податківці бідкаються, що водночас станом на 1 вересня за результатами цих перевірок до бюджету фактично сплачено близько 5,5% від загальної суми до нарахувань. При цьому вище названий мільярд податків і штрафів не можна вважати сумою, яку держава вже гарантовано отримає. Податкові повідомлення рішення можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку, ну і частина відповідних справ уже розглядається судами. У вбиральні фламандського парламенту в Брюсселі депутат ультраправого крила зайшов в туалет і застряг там на півдоби. ТФ1 розповідає, що інцидент стався 15 вересня ввечері з 58-річним Фредеріком Еренсом. Перед дорогою додому посадовець зайшов до вбиральні, а телефон залишив в своєму кабінеті, тож про своє скрутне становище не зміг нікому повідомити. Через 13 годин наступного ранку чоловіка знайшов прибиральник, а двері виламав вже ломом офіцер військової поліції. Як з'ясувалося згодом, у вбиральні була несправність, відвалилася якась деталь і двері заблокувало. Депутат фламандського парламенту каже, що тепер бере мобілку із собою скрізь. Про всяк випадок. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ну і більше мені сподобалася новина про те, що вчителі можуть скорочувати тривалість уроків, якщо діти втомилися. І я впевнений, що всі уроки будуть тепер скорочені. Скажуть, а що діти втомилися? Кажу, а я не втомилася? А діти від мене такої, можливо, втомляться. Я попереджую цей, знаєш, це попереджувальний етап.
3: Ну, взагалі, я за скорочую те, щоб уроки були там 30 хвилин.
2: Та я за те, щоб взагалі вони були тоді, коли діти хочуть.
3: Ага, ні, ну, слухай, я вибачаюся, тоді взагалі не буду уроків.
2: Ну, так. Да. Ходіть, вчіться. Я за офлайн, щоб діти ходили в школу. І оце от найкраще.
3: Це дуже б хотілося.
2: Так, да, це дуже хотілося б. 8:05 в Україні. Всім доброго раночку.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: 8 година 07 хвилин в Україні. Всім доброго раночку. Великий футбол, український великий футбол.
1: Ой, моя улюблена тема.
0: Да,
1: тема, в якої
0: тема.
1: Я просто нічого не розумію.
0: Але за 3 хвилини ми все розкажемо. Буду розказувати люди, які розуміють, ага, так що все нормально.
1: Добре.
0: За 3 хвилини будемо розказувати, де, що, коли сьогодні дивитися. Україна грає і де вболівати.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Друзі, великий футбол повертається. О, і сьогодні збірна України буде грати.
2: Клас!
1: Сьогодні о 21:45 наші поїхали до Угорщини.
2: Угу.
1: Угорщина колись не дуже дружня, зараз більш дружня. Але, як то кажуть,
2: але питання є.
1: Питання є. А на футбольному полі, як то кажуть, друзів немає.
2: Ну да.
1: Навіть якщо дружня країна, от як ми із грузинами грали.
2: А матч, до речі, це що, товариський? Чи не...
1: Ні, це перший тур Ліги Націй. Це насправді, це вже офіційний матч.
3: Я оці всіх, Ліга Націй, оце все, я не розумію. Поясню, що таке Ліга Націй?
1: Ліга Націй – це турнір, з якого можна потрапити одразу на чемпіонат Європи чи світу. Треба подивитися дати. Ну, кудись
2: Європа,
1: далі.
2: Європа. Да.
1: Так от, сьогодні ми граємо о 21:45, граємо в них, в Будапешті.
3: Угу.
1: Артем Мілевський, до речі, трансляція буде де
2: подивитися. Ні, ти сказав
3: А. Дивіться, каже Б.
1: От ви кажете, а я хотів би, щоб Артем Мілевський зіграв в цьому матчі, от чесно скажу.
2: А що ти сказав, Артем Мілевський?
1: Бо Артем Мілевський дав прогноз.
2: Астролог Артем.
1: Футболіст, давай так.
2: Футбольний астролог Артем Мілевський.
1: Трансляція буде на Мегаго. Має бути на Мегаго Спорт безкоштовно для Т2 і кабельних мереж. Тобто можна буде і безкоштовно подивитися, щоб не думали, що тільки за гроші. Так, і на о 20:30 почнеться студія, там вони будуть прогнози якраз, а потім 21:45 відповідно сам футбол сьогодні.
2: Студіо.
1: Що сказав Мілевський? Я тут не бачу відкритого матчу. Угорщина вдома дуже противна, сказав Артем.
2: Ні, він не так сказав, він сказав противна.
1: Денис, розуміння,
2: я чув це.
1: 100 засудження. Не в сенсі, що там якийсь космос по класу, просто вони вміють зробити так, щоб ти весь матч мучився. Цього року вони 4 рази зіграли вдома, жодного не програли, сказав Артем. Бачиш, він слідкує. Так, товарняки, не треба робити з цього щось велике, але Словенія, Греція, Фінляндія, Казахстан – хороші суперники. Це з ким грали, відповідно, угорці. Тож, буде непростий матч, каже Мілевський, у нас з угорцями.
3: Знаєте, єдине, що я можу підтримати цю тему футболу, так? Я хотіла сказати, що колись, дуже давно, коли Мілевський грав, він мені дуже подобався. Він такий красивий був.
2: А тепер він грає?
1: Він такий красивий. Денис, давай. Який він? Не красивий,
2: а... Ти що, мастюхок? Ти що?
1: О, будь ласка.
3: Ну, просто красивий був.
1: І на Феррарі ще.
2: І на Феррарі. Та ти що?
1: Ні, на Мілевський це легенда. Питання.
2: На Феррарі був, але недовго.
1: Так от, значить, Довбик грати не буде, Мудрик грати не буде, в них травми. Але буде Ванат, Яремчук, Пономаренко, тобто, ну, у нас...
2: Ну, Пономаренко, до речі, це зараз форум, зірка.
1: Да. Коротше, склад бойовий, так що сьогодні вболіваємо за наших, клас. Тому що сьогодні грає збірна України проти Угорщини.
2: 21:45?
1: 21:45, Україна вперед.
0: Ранок на максимум. Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
1: Ще більше про. Новий iPhone 18 Pro вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від «Приватбанк». Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Kyivstar Brain. Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
2: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо
4: користування. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, ходів, автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
7: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: На Шурзні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду «Ріова». Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
9: 26 літрів?
10: Подарунок!
9: 26 переможців?
10: Щодня!
9: А ВОК?
10: Теж 26!
9: Хо-хо!
10: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок!
11: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
12: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
13: It's great to be a cat.
14: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності.
15: А ти більше та шанс на щасливий чек.
14: А тебе завжди поруч.
16: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на автомаркет.com.
17: В животі немов цеглина.
18: Хай не мучиться людина. Пікосен мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
21: Чого?
20: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
21: І все в одному застосунку?
20: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
21: О, це зручно.
20: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
22: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
23: Чуєш?
24: Вегас 24.
25: Гра кличе.
24: Вегас 24.
25: Завантажуй та грай.
24: Вегас 24.
25: Найкращі ігри на Вегас 24.
26: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
27: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
28: Сміливий будівельний сезон розпочато.
29: В мережах Епіцентр та Нова лінія обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
30: Сміливий будівельний сезон в Епіцентрі та Новій лінії.
0: Реклама на Радіо Максимум.
30: В Епіцентрі та
0: тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: 8:27 в Україні. Всім доброго раночку. За 3 хвилини будемо говорити про Україну і Японію, адже у нас ми вийшли, скажімо так, на новий виток дружби і співпраці. А в чому саме будемо співпрацювати з японцями, розкажемо вам за 3 хвилини. Дочекайтесь.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Шановні друзі, новини з Японії.
2: О, нарешті, а де ти був?
1: Насправді декілька новин з Японії, прям підбірка. По-перше, наш сумоїзд знову повернувся. Оце наш сумоїзд.
3: Так, українець, який там суперзірка. Якому 23 роки, і він вже дуже-дуже...
1: Він, по-перше, там нормально заробляє.
3: Да.
1: По-друге, він знову повернувся, оце там в них там є суперранг, і він знову переміг, але там в фіналі, коротше, прав, але все одно він знову в цій еліті. І він там як суперзірка, він там як, не знаю, як...
3: Шварценеггер у нас тут, так?
1: Ні, як Монатік у нас тут. Отакий.
3: Тільки трішечки більший.
2: Також в шортах.
1: Отакий прикол.
3: Шорта, шапки.
1: Але не про це. Насправді хотів сказати про інше. Про те, що Японія так само продовжує підтримувати Україну. І от Зеленський зустрічався ж в Нью-Йорку з прем'єркою Японії Санае Такаїчі. І вони разом обговорили японські технології у сфері ППО.
2: Так.
1: Тобто японці дають нам, вони хочуть дуже сильно посилити захист України перед наступною зимою. І домовились, що поглиблюється якраз співпраця у сфері протиповітряної оборони. Тобто японські фахівці будуть допомагати нам створювати ППО, хоча і ми вже можемо японцям допомагати.
2: Да, я думаю, що це такий важливий обмін, корисний буде для всіх.
1: Да, бо ми знаємо, що ну по технології японці, дай Боже, да?
2: Ну, да.
1: Як то кажуть, made in Japan.
2: І якщо треба щось показати, як треба воювати або використовувати в бою, то японці зараз точно не можуть цим похвалитися, а українці можуть.
1: Ну, да,
2: таке собі похвалитися, звичайно, але...
1: Ну, водночас президент, насправді, не уточнив, які саме технології ми отримаємо, але...
3: Але отримуємо.
1: Такаїчі, яка оточолює уряд Японії, вона підтверджує, що Японія так само продовжує підтримувати Україну. Японський уряд продовжує запроваджувати санкції проти Росії. І Японія 100% на стороні України. Так що це насправді класно.
2: Це дуже крута новина.
1: Це дуже круто.
2: Да.
1: Так що, і президент подякував Японії, і ми дякуємо японцям, правильно?
2: Та і всі ми трошки японці. Давайте будемо відомити.
1: Іноді.
2: Не сьогодні.
1: Японія, як там кажуть, арігато?
2: Що це?
3: Добрий день.
1: Ну, добрий день. А що, я погано сказав, що добрий день.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: 8:38 в Україні. Всім доброго раночку. Сьогодні тема дня. Де ви нас слухаєте? В якому місті? З якого ви міста, селища, села? Неважливо.
1: Країни.
0: України, до речі, да. Бо по нашим повідомленням, які ви нам пишете, ми бачимо, що ви з інших країн.
1: Сльозинку трішечки пустила. Так
0: пишіть
1: приємно.
0: Нам на Viber або Telegram, ми будемо зачитувати буквально за 3 хвилини.
1: 073-273-1010.
2: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: Максимом. Тема дня.
1: Тема дня. Де ви живете? Ви откуда?
2: Знаєш? Ні, почекайте. Де ви слухаєте? З якої країни, з якого міста, з якого, може бути, села?
1: Нам цікаво.
2: Радіо Максимум.
1: Да, і нам цікаво, до речі, чим особлива ваша місцевість, чим таким вона прям особлива, чого немає ніде. І таких міст, і селищ, і що там, сіл маленьких, і хуторів у нас дуже багато. А що нам пишуть? Давайте дізнаватися.
2: Нам прям посипалися смски. Отже, Тома пише: привіт з Вознесенська, Миколаївської області. Обожнюю вас, слухаю щодня.
1: Класне містечко, Миколаївська область.
2: Великий привіт. А так, з Дніпра слухаємо вас в авто, поки добираємося на роботу. Обожнюємо саме вас зранку більш нікого. Боже, приємно.
1: Тільки ви і ми. І більш нікого.
2: Ще нам написали: доброго ранку, дякуємо за гарний настрій щоранку. Вітання з Луцька.
1: О, Луцьк, класно, прикольно.
2: Що ще?
1: А є там якісь міжнародні відносини у нас?
2: Міжнародні відносини у нас. Так, доброго ранку з Чехії. Ми вас завжди слухаємо.
1: Так.
2: Чехія. Далі. Так, секундочку. Доброго ранку, Максимум. Звати Ігор. Слухаю вас завжди у Чикаго.
1: Опа!
2: Проживши там 2 роки. Що там особливого? Президент якого б краще не вибирали.
1: Опа.
2: Зараз живу у Празі. Ну, це топ. Найкраще закордонне місто. Чисте, привітне, максимально спокійне.
1: Прага.
2: Скажу так. Немає нічого кращого, ніж слухати українські хвилі, незважаючи, де ви перебуваєте. Всім гарного дня, і щоб здохла Русня. Все.
1: Ух ти.
2: Отак от.
1: А закінчив як красиво.
2: Гарне побажання,
1: гарне. Боже, так поетично прям, мені здається, що навіть так, ну, якось не прозаїчно, да? Прям поетично.
2: Так, написали нам ще: доброго ранку, кожного ранку слухаю вас з Києва.
1: О.
2: Отак от.
1: Це щось таке все. Непопулярне повідомлення. Де? В Києві? Ні, класно. Слухайте, нам дуже подобається дізнаватися про те, де ви знаходитеся. І, ну, звичайно, пишіть нам, якщо у вас є якісь такі суперособливості вашої місцевості, пишіть нам на Viber Telegram.
2: 073-273-1010.
1: Далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
2: Ми синоптики 25 вересня в Україні поступово потепління, переважно без опадів. Захід 14-19, мілива хмарність, переважно без опадів. Північ 14-17, хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Центр 15-19, мілива хмарність, переважно сухо. Південь 17-21, мілива хмарність, без істотних опадів. Схід 16-21, місцями хмарно з проясненнями, переважно без опадів. Київ 15-17, хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на максимум.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: нас.
1: 8:56 в Україні. Всім доброго раночку. У нас за кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо говорити про найголовніше. Зокрема, про те, що в Україні вводять новий стандарт мотошоломів. Про це і не тільки в новинах за кілька хвилин.
2: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9 в Україні. Студія Ірина Кожарська. Українським вступникам можуть дозволити повторно складати мультипредметний тест через кілька тижнів або ж навіть місяців після першої спроби. Міністр освіти Андрій Бутенко каже, що вступник, якщо вступник не задоволений результатом першої спроби, він потенційно зможе пройти тестування ще раз через кілька тижнів або місяців. Крім перездачі, відомство розглядає зміни у тривалості вступних випробувань. Серед можливих форматів – проведення тесту впродовж одного або двох днів. Утім, наразі це лише один із варіантів, який розглядає Міносвіти. Остаточного рішення щодо запровадження перездачі та строків її проведення немає. В Україні вводять новий стандарт мотошоломів. Кажуть, що йдеться про сучасний європейський стандарт безпеки. За рішенням уряду, нові правила почнуть діяти із 27 вересня. В уряді пояснюють, що причиною змін стала тривожна статистика аварійності. Разом із тим, якісний сертифікований шолом може зменшити ризик загибелі у кілька разів. Також урядова постанова не встановлює для водіїв вимоги замінити наявне спорядження із 27 вересня шоломи, які законно не дійшли продаж до набрання постановної чинності, також не заборонять продавати лише через невідповідність новому регламенту. Кабмін схвалив встановлення у Києві пам'ятника Мазепі. Замість вождя замовником проєктування та виготовлення пам'ятника стане Міністерство культури. Там розповіли, що пам'ятник пропонують розмістити на бульварі Тараса Шевченка на місці демонтованого пам'ятника Владимиру Леніну. Згодом проведуть відкритий конкурс на найкращий ескізний проєкт. Примітно, що Мінкульт вирішив, що хоч він і є замовником цього всього, встановлення пам'ятника та благоустрій прилеглої території мають оплатити із бюджету Києва. Де братимуть гроші на проєктування та виготовлення, власне, пам'ятника не повідомляється. У США 5-річна дівчинка стала наймолодшою викладачкою йоги, пройшовши, щоб ви розуміли, 200-годинний курс підготовки викладачів, ну і потрапила до книги рекордів Гіннеса. Шлях юної рекордсменки Фенікс Жизель Хікс розпочався, коли їй було всього 3 місяці на заняттях «Мама і я». Зараз дівчинці вже 8 років, і вона активно навчається та навчає інших. Мама дівчинки дуже пишається своєю донькою, а коли молоду викладачку запитали про її плани на майбутнє, вона відповіла, що через 10 років хотіла б навчатися та готуватися стати астронавткою. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM. Максимум FM.
3: Всім доброго раночку. 9:03 в Україні. Так, друзі, у нас за кілька хвилин буквально будуть гості.
4: Дуже круті гості.
3: Дуже круті гості, ви їх дуже любите. За кілька хвилин будуть і гості, і прем'єра пісні. І більш того, навіть прем'єра альбому цілого. Дочекайтеся.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Всім доброго раночку. Так,
2: а у нас, гості у нас.
1: А у нас, друзі, вже і гості, яких ми вам обіцяли. Віра і Алексеєв.
2: Добрий ранок. У нас ранок. Сьогодні прям по максимуму.
1: По максимуму.
2: Два гостя.
1: Не вистачає тільки Анатолича у нас.
2: До речі.
1: В нашому складі. Але, да, але зато всім вистачає мікрофон.
3: Привіт.
2: А так би ми з Нікітою просто в один би говорили.
1: Ну так. Так, ну слухай, новина прям яка розлетілася зараз Україною. Віра Брежнєва випускає новий альбом. Long Play називається це.
2: Ну, хто як хоче, альбом Long Play, да.
1: Мовою але... тих, з ким ми тягаємося. Знаєш, молодежі.
2: Так. Зумерська мова.
1: Називається Сяйво.
2: Так.
1: Альбом прям цілий. Скільки пісень там в цьому
2: альбомі? Ну, воно так звучить, цілий альбом. Це 7 пісень.
1: Угу.
2: І це,
4: а що, це вже альбом... не альбом 7 пісень?
2: Ні, от мені чомусь здається, що це як замало, знаєш. Ну, це ж як перфекціоніст.
4: Це
3: ми поза ефіром,
2: але...
3: я спитався, наскільки схуд, і ти кажеш, на 12 кілограм теж мало, бачиш?
1: Да,
3: а тут 7 пісень мало.
2: Це таке відчуття, коли тобі хочеться щось більше. Хоча я цей альбом робила 8 місяців, а вийшов він через рік. Спочатку ага. того, як я... Тобто я рівно рік тому... типа почала його робити.
1: Так,
2: там
1: правильно.
2: Виникла ідея. І ось я потім думала, слава Богу, що всього 7 пісень. Що я все встигла зробити. Тому що це ж зараз ж ми не тільки робимо пісні, це ж потім контент, рільсики, окрім кліпів. Купа всього, але все вийшло. І сьогодні він нарешті вийшов.
3: А ще город, ще домашні справи.
2: А консервація.
4: А
2: просто жити життя. Так.
4: Чого Алексеєв?
3: Я скажу, таке
1: Алексеєв, а не хтось.
3: Дивися, я поясню. Діда було прізвище Чумак. Просто потім під час війни помінялось прізвище. В цьому ж питання, правильно?
1: Ні, ну от цікаво, як там з'явився Нікіта Алексеєв?
2: Саме Нікіта. Дивіться, в мене була ідея фікс щодо Нікіти. Я трошки поплавила мене в цьому направлінні. Реально, мені дуже подобався голос Нікіти, і мені дуже хотілося одного разу це зробити. Але щось не вистачало або сміливості запропонувати. Мені здавалося, що коли дівчинка пропонує, це таке.
4: Постійно. Ні, ну слухай, це реалії життя.
2: Але зараз це реалії життя. Тобто я прийшла, запропонувала, наполягла. Ну, собственно говоря, і мені...
1: А, тобто ти перша все ж таки, ти змусила себе прийти і сказати,
2: ні, ну,
1: а давай.
2: Ні, не змусила, ні. Я набралась хоробрості і запропонувала.
3: Там було так, насправді. Віриш, каже, що голос подобався. Я просто приходив так вночі, кажу, спиш, Масенька, ну ти сьогодні устала, давай лягай. Я поки таку мантру читав постійно, і після 25-го разу вийшло. Тому це так здається, що це Віра вирішила запропонувати, але насправді
2: реально,
3: там по-іншому
2: мені
3: було.
2: В голові, в моїй, наші два голоси, вони поєдналися, і в моїй голові це було так красиво, і я думаю, треба це реалізувати. І ви знаєте, коли в нас вже, ми завершили пісню, коли вже звели її, майстеринг, я це було навіть краще, ніж те, що ну, я уявляла.
4: А це ж
2: так.
4: Прямо от прем'єра, вона ще ніде не лунала,
2: ні,
4: правильно? От
2: ні,
4: прямо
2: ні,
4: зараз
2: от прям,
4: ми перший раз послухаємо.
1: То що, да? Тоді давайте не відтягувати це
3: давай!
1: За
3: два. Давайте, ти і я.
1: Ти і я, Віра і Алексеєв, погнали. Прем'єра на Радіо Максимум.

0: ми прямо в ефірі, прямо підспівували. Слухайте,
1: ми підспівували, підтанцьовували, все відбулося, все, нарешті. Знаєте, ми можемо тепер видихнути і піти на пенсію.
2: А знаєте що? А я, між іншим, зараз вдягнула корону собі на голову, тому, чому? Тому що вперше ця пісня... перше з'явилася в ефірі у нас на радіо.
3: А чому ти з Віри зняла корону?
1: По-перше. Ні, в нас дві. Не все добре.
2: А я розкрою секретик, чому з Віри зняла корону?
0: Нікіта, тому що з тебе знять? Дай мені щось.
4: Ні, до речі, хочеться сказати от про Віру, знаєте, що корони нема, от що приємно, що людина стільки всього, да, стільки всього позаду, хоча досить молодий вік.
1: І попереду ще стільки.
4: Стільки всього попереду, да, яка молодчинка, що без корони.
2: А знаєте що, чого я собі корону двері зняла. Mm-hmm. Тому що я 15 років тому в Великій Різниці по-українськи була офіційним парадистом Віри.
4: Так, серйозно?
2: Так от.
4: Клас. Так,
0: а чому ти думаєш, у мене вусики з'явилися? Думаєш,
4: я так і знав.
0: Я офіційний парадист Алексєєва. Неофіційний.
4: А, то це тебе палками ганяли вчора біля під'їзду мого. Зі мною сплутали.
2: Ну, слухайте, ну класна пісня, вона така прям...
4: І кліп є.
2: Прям любов. Там прям любов.
1: Дивись, по-перше, у нас вийшов кліп. Прям от зараз також. Ми прийшли до вас, і він про раз, і все вам. По-перше. По-друге, кліп знімали під Києвом, угу, але там такі краєвиди, просто подивіться. Угу. Ну і по-третє, звісно, що це лірика, тому що, ну, Нікіта, він король лірики. Угу. Я, до речі, також, я дуже люблю лірику, хоча мене мало хто з нею асоціює, але в мене є ліричні красиві композиції, і ця лірика, вона позбавлена драми. Угу. Оце для мене дуже важливо, тому
0: тобто,
1: що...
0: доросла. Про хороше.
1: Так, про вона хороше. Світла.
0: Хвалить про погане, да?
1: Якщо чесно, вже просто реально стільки всього навколо, що хочеться навіть у музиці зігріватися, навіть у ліриці, яка, ну, зазвичай це так, щоб поплакати, але тут навіть можна і поплакати, але це такі світлі сльози. До речі,
0: світлий сум.
1: Ну, світла, да, світлий ніжний сум, але ви знаєте, в мене була така історія, що я реально, ми коли закінчили цю пісню, і я така, типу, вже віддавати альбом, вже щоб він
3: на потім
1: на публікацію, але це було у нас в травні, і я щось увімкнула цю пісню на репіт і так смачно поплакала. Так, знаєте, від задоволення, що я це, що я нарешті закінчила цей альбом, що це, як це красиво, як я відчувала оцей голос, як він звучить, Нікіти зі мною. Ну просто от як це все склалося, і я від щастя просто сиділа, я не могла зупинитися. Просто так от.
2: Ну, ви ж
1: такий.
2: Розумієте, да, що після цього дуету воно ж понесеться. Ага, значить, у них там що? Шури-мури.
3: А ага, після кліпу, да, особливо, ага, будуть якісь розмови. Ви готові одразу сказати, що ні або так? Я не
1: дивіться,
3: знаю.
1: Ну, по-перше, в кліпі, звісно, ми не сосемся, там все добре.
0: Дякую.
4: На жаль.
1: Такий спойлер.
4: Я просив дуже.
1: Ти не доплатив режисеру Альоні.
4: Да, я до неї теж в сні приходив і казав.
1: Давай, встав ту цю сцену.
0: Але.
1: Так, але. Дивіться, ну я, ну, Мілфа вже знатна, знаєте.
4: Ну, перестань.
2: Ну, слухай, ну,
1: мені через 5 місяців буде 45. Mm-hmm. Я можу собі дозволити все, що я хочу, а особливо також, якщо я хочу, звісно, подкатіть і до Нікіти.
4: А я тільки цього і чекаю. Знаєте, як усик, а ми тут і чекаємо.
1: Але, по-перше, Нікіта...
0: Я противний гад. Не відпускає.
4: Віра, не будемо про це. Да.
1: По-перше, а це все вже приватне життя.
4: По-перше, не факт, що я зайнятий, це по-перше.
1: Ну, коротше, це другий крок, на який я ще не осмілилася.
0: Такий сміливий, блін, став, я не знаю, чи...
1: Ти бачиш? А я розкриваю чоловіків.
4: Що робить, що робить?
0: Ми вас вітаємо з прем'єрою. Віра,
1: дуже дякую.
4: І прем'єра ж альбому сяйво.
0: Хай альбом летить, несеться, залітає, все, як має бути з класними піснями.
4: А наша пісня «Ти і я» вже чекає вас на Ютубі, любі друзі. Дякую вам, що ви нас послухали на Радіо Максимум.
1: Так, і лайк, шер, коментар від 7 слів. це все ми цінуємо, обожнюємо. І, до речі, реально, іноді люди не розуміють, наскільки артистам важлива підтримка. Але це тому, що це творчість. І ця творчість, це ж творчість, це вкусовщина. Да? Комусь це подобається, комусь ні. Ти не можеш там годити всім. Але якщо вам реально подобається, пишіть. Будь ласка, слухайте, пишіть, діліться. Ну, коротше, дзвоніть.
4: Бо там тільки поки що коменти від моєї мами. Тільки. Так що давайте вже підключайтесь, друзі.
1: Ні, ще на Настя сказала, наша сумянниця, що також від неї є коменти.
4: Такий сімейний підряд, виходить.
1: Тож ми чекаємо, а і дуже раді, що ви сьогодні розділили цей важливий момент з нами на Радіо Максимум. Тут оце таке, знаєте, це коли ексклюзив, це такий, я прям реально народжуєш дитинку, от прям ви сьогодні були свідками в прямому ефірі.
3: Класно. І нам це приємно.
4: Да, дякую.
3: Віра Алексєєв сьогодні була у нас в гостях. Дякуємо вам.
1: Гарного дня всім.
3: Навзаєм.
5: Максимум. Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Реклама.
6: Від творців Приват24.
7: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
6: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
9: В животі немов цеглина.
10: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
13: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
14: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
15: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
16: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
17: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
18: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
19: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Угорщина, Україна, тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
21: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
22: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
23: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
24: Сміливий будівельний сезон розпочато. В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
25: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
26: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: 9:29 в Україні. Всім доброго раночку. У нас сьогодні гості за гостями. І от буквально через 3 хвилини до нас прийде Влад Дарвін і Марта Адамчук з новою піснею. Тому дочекайтеся, будемо сьогодні прем'єру слухати першими.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:32 в Україні. Доброго раночку. У нас знову гості.
2: А знаєш що? От прямо от у мене вже друга корона на голові, тому що у нас такі гості. Ми перші чуємо прем'єри пісні.
1: Ну, по-перше, гості. Гості, але, по-перше, це наші хороші друзі. Марта Данчук, Влад Дарвін.
3: Привіт.
1: Ми вас бачили в цій студії вже, але поодинці, а тепер разом. І я от, знаєш, я ніколи про це не думав, але от я зараз, я коли побачив, ну, вже там кілька днів тому побачив Марта Данчук і Влад Дарвін записали дует, і такий, блін, а чому раніше про це не думали? Це ж просто ідеальний меч, мені здається. Ну, розказуйте, як ви дійшли до того?
3: А ми раніше
1: що,
3: думали.
1: Що ви так довго про це думали?
3: От ти просто як в воду дивишся, знаєш, бо ми реально думали про це 12 років.
1: Серйозно?
2: Щось ви, вибачаюся, але чого довго думали?
3: Ну, такі люди, ага. Буває.
1: У вас були якісь спроби 12 років тому зробити спільну роботу?
4: Так, у нас була спроба, і це не просто спроба, ця пісня є, вона записана, вона лежить на полиці, просто чекає свого часу, напевно.
1: І це не ця пісня.
4: Ні, це не ця пісня. Вона просто зараз не дуже актуальна. Вона пов'язана з авіаперельотами, а ми знаємо, що зараз нам не до авіаперельотів.
1: Можливо, це треба, щоб якось збурити, вангувати цю всю історію.
3: Можливо.
4: Сподіваємося, сподіваємося. Але все ж таки, ми відчули, що наші голоси непогано одне до одного, як ти кажеш, мечиться. І потім навіть нас запросили колись без нашої, як скажімо так, ініціативи заспівати пісню Джона Леннона на одному з телеканалів. І це вже був остаточний контрольний постріл для того, щоб ми записали вже авторський дует. І я запросив Марту заспівати цю пісню, яку написав про кохання. Напевно, це перша пісня про кохання з часів повномасштабного вторгнення. Тому що я до цього якось про кохання не співалося, не писалося. А зараз, ну, чомусь прокинулися ці почуття знову.
1: Класно. Пісня твоя, я так розумію, да?
4: Так.
1: Марта тут як просто...
2: Квітка. Знаєш,
1: квітка,
2: це значить просто.
1: Квітка, прикраса.
2: Це прекрасна і...
4: ну, ця прикраса прийшла, змінила форму пісні, темп пісні, зробила модуляції і ще посварилася зі мною.
1: Серйозно?
3: Так, у нас прям такий меч справжній. Ми не то, що сюсі-пусі записали пісню, і ми так одне одного. У нас там просто італійський симбіоз.
1: А ви прям по-серйозному сварилися?
3: До сих пір у нас

0: Що ми, і взагалі, це перший мій дует з чоловіком, якби в мене був там колись дует, але це була чужа пісня, а саме авторський перший дует. І я відчуваю в собі навіть зміни. Ти біля чоловіка по-іншому хочеш там, ну, одягтися, заспівати.
1: Посваритися.
0: Що?
1: Посваритися.
0: Посваритися.
2: Не посваритися, а насварити його. Мені здається, у дівчат так це працює.
0: Ну так, коли ти сам, ти ж не можеш сам на себе покричати, а тепер вже нарешті.
3: Є на кого відвести душу.
2: Коротше, народжувалася пісня, скажімо так, в муках, в хороших муках.
0: Так, все
3: в хорошому сенсі в муках, так. Але, наприклад, відеокліп ми зняли дуже швидко. За 4 години.
2: Так. Клас.
3: А от обкладинку затверджували 2 тижні.
0: Так, це був просто жесть. Я думала, що я вже йому якийсь момент кажу: Влад, будь ласка, роби, що хочеш. Я вже хотіла сказати, все, я йду з цього дуету. Ні, ну...
1: От темперамент.
2: А давайте послухаємо.
1: А давайте.
2: Прем'єра на Радіо Максимум. Марта Адамчук і Влад Дарвін. Дощ з квітів. Просто зараз. Давайте слухати.

0: А ми вітаємо!
1: Клас.
0: А ми бажаємо! Слухайте, ну ми завжди радіємо, коли щось відбувається. Ми, звичайно, прослухали всю пісню, тому що ну є про що поговорити.
1: А я просила тихіше, хотіла послухати, але ж ні.
0: Але ти що зробиш? Але ти зайдеш на YouTube, подивися кліп, ти зайдеш на всі музичні платформи, послухаєш пісню, додаш в обране. І це, до речі, не тільки Яні зараз поради на майбутнє, а це зараз всім слухачам.
2: Ну тоді і прокоментуйте, будь ласка.
0: Так, тоді вже і прокоментуйте, раз така справа. Слухайте, ну мені от не дає покою те, що ви сказали про те, що у вас є пісня, яка лежить на полиці вже 12
1: лежить.
0: Років.
1: Може, вже пора, так?
0: Да, тому я от хочу спитати, є якісь плани, можливо, на те, щоб після цієї пісні зробити, якщо та зараз не на часі, вона так. Там про польоти, про так. Авіацію, а можливо, є вже

0: якісь напрацювання, щоб зробити наступний дует?
1: Або, якщо не побиваєте один одного.
2: Якщо не, ні, ми не побиваємо. Я знаю, що Влад, поки ми були під час благодійних концертів в червні, коли знімали це відео, він там ходив біля води і каже, у мене вже, якщо я не помиляюсь, я вже написав десь 10 демок. Тому я так сподіваюся, що в цього прекрасного автора десь
0: ще прибіднявся, напевно.
2: І ще прибіднявся. Десь одна з демок, може, ще лежить, чи вона ще чекає на дует зі мною. Може, вона там махає рукою.
3: Ну, я скажу тобі одне, що якщо я вже обираю людину для дуету, то це назавжди.
1: То це вже, по-перше, свята людина.
3: Це вже, ну, майже свята людина.
1: Спробуй пройтися по воді.
3: Тому я сподіваюся,
0: що Олена Тополя зараз нас не чує.
1: Тільки подумала.
3: Олена Тополя прокоментувала, лайкнула. Я думаю, що вона так само підтримує нас, як і я підтримував її дуети з Дібровою, і так само, як я підтримав її дуети з Фабіо Де Вінченте, і вона приходила до вас з різними чоловіками в цю студію.
2: Ти ж зрозумів, так? Да?
3: Це наша відповідь.
0: Слухай, насправді немає ніяких образ, тому що, ну, от у вас з Оленою Тополою дуже багато дуетів.
2: Образи
0: і це, і інколи взагалі вас приймають як дует, як, не знаю, гурт. Немає ніяких взагалі там питань, а чому не я на цей раз, там, щось такого плану. Це вже каверзні питання пішли, Влад.
3: Ти знаєш, бувають такі питання, і бувають питання щодо доречності чи недоречності того чи іншого виходу і релізу, а саме вибору дати. Ну, тому що у нас, наприклад, нещодавно з Оленою був дует, але у неї зараз в житті інший етап. Вона зараз бореться, вона зараз у нас борчиня, так, і рокешниця. А у мене зараз, насправді, прокидаються якісь нові почуття в житті, в принципі, в житті. От ми жили 4 роки з вами в такому колективному, я б сказав, середовищі.
0: Так.
1: І як ти правильно сказав, зараз... замінив слово.
3: І от зараз, мені здається, приходить час індивідуальних почуттів. Ага. От ми вже переситилися цими разом, нас багато, нас не подолати. Тепер ми розуміємо, що ресурс можна шукати в особистості, в окремій особистості. І наша пісня – це історія двох особистостей. І це дуже важливо.
0: Клас.
2: До речі, ти спитав, чи нема претензій? Претензії, мені здається, є тільки у фанів, тому що я вже кажу, я вже хвилююсь, щоб там ніяку ляльку вуду на мене не зробили.
0: А, то на
2: це
0: тебе?
2: Це не те, це, вибачте, це не то.
0: Є такі коментарі?
2: Так, жінки пишуть, в основному, я кажу, Влада, по-моєму, там ревнощі.
1: По-моєму, треба йти до церкви, так?
0: Але це ж круто, але це класно.
3: Стільки хейту, як зараз, Марта не отримувала за 10 років попередньої кар'єри.
0: Серйозно?
2: Бо завжди, ну там, всі...
1: Люди, будьте добрі. Ви що?
0: А Олена Тополя каже, фух, я вже втомилась це писати, ребята. А в мене вже пальчики болять.
2: Та ні, не думаю, ми з Оленою ще там і знайомі давно, і вчилися разом, до речі.
0: О, ну, речі.
2: Вона нормальна жінка.
0: Так, ми вас вітаємо.
2: Дякуємо.
0: Ми бажаємо вам і в дуеті, і поодинці, як кожній окремій артистичній одиниці. Дякуємо. Успіху і процвітання. І, звичайно, приходьте до нас в гості з новими прем'єрами.
2: Дякуємо.
0: І Влад, і Марта.
3: Ми вас любимо, обіймаємо.
2: Клас, спасибі.
0: А ми кажемо нашим слухачам до побачення, до понеділка. І у вас є можливість зараз побажати на вихідні українцям щось від себе.
2: Давайте там наобіймайтеся за вихідні, щоб набули сили на новий тиждень. Любіться, бо нам зараз треба нове покоління, нові діти. І взагалі обійматися дуже корисно. Під цю пісню, будь ласка.
0: До речі, хотів тільки сказати, є під що.
2: Є під що.
3: А для того, щоб обіймалося, я всім хочу побажати просто зараз безпечного дня, безпечних вихідних і взагалі мирного нам всім неба, нарешті.
1: Ой, ну дай Бог.
0: Влад Дарвін, Марта Адамчук сьогодні були у нас в гостях, а ми прощаємося з вами до понеділка і кажемо, бережіть себе.
1: Бережіть себе.
0: Як завжди.
1: Обіймаємо.
0: А зараз про погоду в Україні на сьогодні.
4: Реклама.
5: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
5: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама. Погода на максимум.
1: За даними синоптиків, 25 вересня в Україні поступове потепління, переважно без опадів. Захід 14-19, мінлива хмарність, переважно без опадів. Північ 14-17, хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Центр 15-19, мінлива хмарність, переважно сухо. Південь 17-21, мінлива хмарність, без істотних опадів. Схід 16-21, місцями хмарно з проясненнями, переважно без опадів. Київ 15-17, хмарно з проясненнями, без опадів.
4: Погода на максимум. Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
7: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Максимум. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
4: Реклама.
8: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
9: Сміливий будівельний сезон розпочато! В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
10: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Реклама на Радіо Максимум.
10: Та «Новій лінії».
4: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Майже 10-та в Україні. В студії Ірина Кожарська. В уряді анонсували скорочення чисельності заступників міністрів та заступників керівників центральних органів виконавчої влади. Прем'єр Корецький у своєму телеграмі написав, що це такі конкретні кроки для вдосконалення системи державного управління, де є дублювання функцій, зайві процеси та резерви для оптимізації, там то і зроблять. А робитимуть упор на цифровізацію процесів. Після детального аналізу буде визначено об'єктивну потребу у чисельності працівників відповідно до реального обсягу завдань і функцій держави, додав прем'єр. Разом із тим, уряд перевірить роботу держорганів. Національне агентство із питань державної служби розробило проєкт постанови Кабінету міністрів, який передбачає функціональну діагностику центральних органів виконавчої влади. Хочуть проаналізувати їхні функції та результати роботи, виявити дублювання повноважень, а також визначити потреби у зміні структури, чисельності та використанні державних ресурсів. За результатами діагностики можуть і планують скоротити повноваження або посади та видатки. У складі Національної гвардії створить центр рекрутингу іноземців. Пишуть, що центр координуватиме процес рекрутингу іноземців-добровольців до Національної гвардії та супроводжуватиме кандидатів на всіх етапах – від співбесід і перевірок до підготовки. Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський заявив, що створення центру має пришвидшити та оптимізувати набір іноземців на контрактну службу. За його словами, це рішення також має сприяти посиленню спроможностей бойових підрозділів. Британський садівник-ентузіаст Грем Барретт із Глостерширу виростив найбільший часник у світі. У книзі рекордів Гіннеса пише, що часничина важить 1 кілограм і 750 грамів, а її діаметр становить 19 сантиметрів. Ця вага приблизно відповідає 4 футбольним м'ячам стандарту FIFA, або більш ніж утричі перевищує вагу найменшого собаки в світі. Утім, часник-рекордсмен все-таки належить не до кулінарного часнику, який нам добре відомий, а до іншого виду. Його називають слоновим часником. Проте навіть серед своїх родичів він є справжнім гігантом. Приблизно у 4-5 разів більший за норму. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: В животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та знайомтеся з інструкцією медичного застосування.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
7: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: А давно дядя Жора не звучав в нашому ефірі. Ім'я дядя Жора.
3: Дядя Жора? Ну це конкретний дядя Жора чи рандомний дядя Жора?
2: Дядя Жора? Ні,
3: це
2: наш.
3: Це той дядя Жора, про якого всі
2: наш,
3: подумали?
2: Хмельницького. Наш, Хмельницького. До речі, бачиш, він записав пісню нову?
3: Ні. Ну,
2: Соляра по 100 гривень називає.
3: А, Соляра, бачили, так. Да.
4: А, він сам, так?
3: Але краще б не бачили, звичайно.
2: Кого, дядю Жору?
3: Ну, Соляру. Не було б Соляри по 100 гривень, не було б дядю Жорної пісні. Це все пов'язано.
2: Ми ж любимо чужі гроші рахувати. Дядя Жора розповів, скільки платять українським артистам за виступ.
3: А це якось пов'язано з
4: Читала.
2: Ага, я думаю, так. Да. Бо артисти ж на Солярі їздять.
4: Що почем, хочеться запитати?
2: За словами є діжори. Так, знаєш, як десь у дворі розповідаю друзям. Так а що там це сосед твій алкаш? За словами дяді Жори, так приблизно, найдорожче коштують зірки першого ешелону.
4: А у нас ще є ешелони, а ну давай.
2: Так, але він не каже, хто це. Натякаючи, певно, що на ціну кару.
3: Я не знаю.
2: У нас тут вибір невеликий.
4: А там є ціни, є?
2: Так, да, слухай, плюс-мінус. Плюс, дядя Жор дуже обережний в цьому. Щоб не конкретизувати кожного, так. Каже дядя Жора, це 20 тисяч доларів плюс. Все-таки плюс.
3: Все-таки плюс. Все-таки плюс.
2: Ну дивись, пивоваров, Монатік, точно плюс. Про Монатіка казали 35 тисяч доларів. Також розказали, що Лобода, коли приїжджала виступати, наприклад, у Усіка на дні народження, так. Дуже 100.
3: 100.
4: А я думала там по бартеру.
2: А може й по бартеру, ми ж не
3: знали.
2: Знаємо.
3: Скільки? Вона каже, 100.
2: Ні, вона казала, стоп.
3: Стоп.
2: А я не хочу відповідати. Мені, все понятно.
4: А, ясно.
2: Соточка. От.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11:01 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Тарифи на інтернет можуть суттєво зрости. Мовляв, провайдерам, які вкладаються у резервне живлення та дублювання каналів зв'язку, дедалі складніше утримувати тарифи, розповів власник київського інтернет-провайдера UTELS Олександр Полюдов. За його словами, оператори, які не адаптуватимуть мережі до нинішніх умов і будуть продовжувати продавати послуги за заниженими цінами, можуть зникнути з ринку. Тож, вартість домашнього інтернету може зрости приблизно на 50-100 гривень для одного абонента. Перші помітні зміни тарифів очікуються із 1 січня, але підвищення буде поступовим. А от ціни на мети нового врожаю вже сягнули від 300 до 600 гривень за літр. Для порівняння, рік тому мінімальна ціна була на рівні 120 гривень за літр. За даними Українського клубу аграрного бізнесу, середня експортна ціна нашого меду також зросла. Якщо торік вона становила 2,5 долари за кілограм, то нині вже 3,5 долари за кілограм. І от пишуть, що внутрішні ціни на мед традиційно орієнтуються на експортні. На їх формування також впливають подорожчання логістики, зростання собівартості виробництва та обмежена пропозиція. Основними ж покупцями українського меду залишаються країни Європейського Союзу. Найбільш купують Німеччина, Франція, Польща, Бельгія та Іспанія. Міністр охорони здоров'я пояснив всім нам, коли не слід викликати швидку допомогу. Віктор Ляшко заявив, що невідкладна медична допомога – це точно не та допомога, щоб комусь поставити крапельницю або виміряти тиск. У таких випадках потрібна консультація сімейного лікаря, а екстрена медична допомога приїжджає в екстрених випадках, коли існує загроза життю, зазначив Ляшко. Екстрена медична допомога є екстреною саме тому, що сам диспетчер вирішує, наскільки важливо в даний момент відправити бригаду екстреної медичної допомоги, додав міністр. У США живе наймолодший у світі модельєр Макс Олександр. У 4 рочки вирішив, що хоче стати модельєром, і сказав про це батькам. На початку цього року хлопчик став наймолодшою людиною, яка створила колекцію для показу на подіумі. І представив свою екологічну колекцію на тижні моди у Парижі. Вже у вересні цього року юний дизайнер знов потрапив до книги рекордів. Він став наймолодшою людиною, яка випустила лінію тканин у віці 10 років і презентував її у Garment Districts у Нью-Йорку. Окрім того, Макс Олександр встановив рекорд за найшвидший час заправки нитки в автоматичну швейну машинку. Він зробив своє завдання за 10,16 секунди. Завоював свій черговий 4-й титул Гіннес. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: 11.15 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. Всім привіт. І, друзі, сьогодні в Україні відзначається День позашкілля. Суть в чому? Щоб дитина, окрім шкільного навчання, ще й відвідувала різні гуртки. Там художні секції або спортивні якісь там студії чи секції танці, музика, навіть якісь там комп'ютерні, знаєте, от технології програмування, так. Або театральні чи наукові гурточки. Ну, і тут, знаєте, що важливо? Щоб дитина пробувала зовсім різні напрямки, ну і поступово розуміла, що ж їй насправді подобається. Тому що дуже часто після оцих гуртків дитина вже обирає напрямок, в якому вона хоче там працювати і розвиватися все своє життя, так би мовити. Ну, і, знаєте, я думаю, що ну не обов'язково інколи може ставатися трошечки по-різному, правда? Можливо, буде таке, що от ваша дитина ходить на різні гуртки, а потім каже, ну, я не хочу цим займатися, я не хочу там працювати, там, ну, не знаю, ким художницею, до прикладу, і так далі. І це цілком нормально, знаєте? Я вважаю, що дитина, коли ходить в будь-який гурток, вона набирається дуже крутих навичок, тому що це соціалізація дитини, досвід у спілкуванні з різними людьми і ще нові знайомства. От, до речі, я в другому класі дуже хотіла грати на фортепіано. Мені було тоді десь 8 рочків, ну, я прийшла з таким бажанням навчатися. Ну, ви розумієте, які це запальні очі можуть бути у дитини, та, о, побачила фортепіано, батьки купили фортепіано і так далі. Ходила я, і щоб ви розуміли, моя перша вчителька, наскільки відбила в мене бажання навчатися, що я за свої 7 років аж змінила 3 вчительки. І остання була така крута, що якби вона була моя з першого класу, то я скажу, можливо, я б зараз була б відомою піаністкою. Ну, тому, що хочу сказати, важливо, щоб викладачі любили свою роботу, ну і також любили навчати і взагалі любили діток. Всім бажаю вдалого, друзі, дня і нехай всім все вдається.
1: Реклама.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Оцепіпанк реклама.
4: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оцепіпанк.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: Від творців Приват24.
8: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
7: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
11: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
11: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Друзі, великий футбол повертається. І сьогодні збірна України буде грати.
2: Клас.
1: Сьогодні о 21:45 наші поїхали до Угорщини.
2: Угу.
1: Угорщина колись не дуже дружня, зараз більш дружня. Але, як то кажуть,
2: але питання є.
1: Питання є. А на футбольному полі, як то кажуть, друзів немає.
2: Ну да.
1: Навіть якщо дружня країна, от як ми із грузинами грали.
2: А матч, до речі, це що, товариський? Чи не...
1: Ні, це перший тур Ліги Націй. Це насправді, це вже офіційні матчі.
3: Господи, я оці всіх Ліга Націй, оце все, я не розумію. Поясню, що таке Ліга Націй?
1: Ліга Націй – це турнір, з якого можна потрапити одразу на чемпіонат Європи чи світу. Треба подивитися дата. Ну, кудись далі. Так от, сьогодні ми граємо о 21:45, граємо в них, в Будапешті. Артем Мілевський, до речі, трансляція буде от ви кажете, а я хотів би, щоб Артем Мілевський зіграв в цьому матчі, от чесно скажу.
2: А що ти сказав, Артем Мілевський?
1: Бо Артем Мілевський дав прогноз.
2: Астролог Артем.
1: Футболіст, давай так.
2: Футбольний астролог Артем Мілевський.
1: Трансляція буде на Мегаго, має бути на Мегаго Спорт безкоштовно для Т2 і кабельних мереж. Тобто можна буде і безкоштовно подивитися, щоб не думали, що тільки за гроші. Так, і на 20:30 почнеться студія, там вони будуть прогнози якраз, а потім 21:45 відповідно сам футбол сьогодні.
2: Студіо.
1: Що сказав Мілевський? Я тут не бачу відкритого матчу. Угорщина вдома дуже противна, сказав Артем.
2: Ні, він не так сказав, він сказав противна.
1: Денис, нуль розуміння, 100 засудження. Не в сенсі, що там якийсь космос по класу, просто вони вміють зробити так, щоб ти весь матч мучився. Цього року вони 4 рази зіграли вдома, жодного не програли, сказав Артем, бачиш, він слідкує. Так, товарняки, не треба робити з цього щось велике, але Словенія, Греція, Фінляндія, Казахстан – хороші суперники, це з ким грали, відповідно, угорці. Тож, буде непростий матч, каже Мілевський, у нас з угорців.
3: Знаєте, єдине, що я можу підтримати цю тему футболу, так? Я хотіла сказати, що колись, дуже давно, коли Мілевський грав, він мені дуже подобався. Він такий красивий.
2: А тепер він грає.
1: Він такий красивий. Денис, давай. Який він? Не красивий,
2: а... Ти що, мастюхок? Ти що?
1: О, будь ласка.
3: Ну, просто красивий був.
1: І на Феррарі ще.
2: І на Феррарі. Та ти що?
1: Ні, ну Мілевський – це легенда. Питання
2: на Феррарі був, але не довго.
1: Так от, значить, Довбик грати не буде, Мудрик грати не буде, в них травми. Але буде Ванат, Яремчук, Пономаренко, тобто, ну, у нас...
2: Ну, Пономаренко, до речі, це зараз форум, зірка.
1: Коротше, склад бойовий, так що сьогодні вболіваємо за наших, клас. Тому що сьогодні грає збірна України проти Угорщини.
2: 21:45?
1: 21:45, Україна вперед.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: 11:43 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, ось я нещодавно була у лікаря. От, і вона сказала, що не забувайте, будь ласка, Вікторія, їсти вітамінчики, зокрема омега-3. Тому що, що, як ми знаємо, це незамінні насправді жири, які запобігають хронічним захворюванням, ну і, зокрема, серцево-судинним. Також вони підтримують когнітивне здоров'я, здоров'я очей, серця, суглобів. Ну, коротше, вітамін цей треба їсти. Ну і що, ми з вами звикли насправді, що якщо говориться саме про омега-3, то це тільки риба. Ну, от, чи, от є насправді вітамінчики такі круглі, знаєте, що ледве проковтуються вони. Але насправді ні, омега-3 ще є і в насіння льону, чиа, волоських горіхах і соєвих бобах. І, до речі, це актуально для тих, хто терпіти не може рибу, або ж має алергію, чи дотримується вегетаріанського чи веганського харчування. Ось я, до речі, вже купила насіння чиа. Лежить воно, треба його якось заварити, запарити. Тому буду підкріплюватися вітамінчиками, вам теж того бажаю. Ну а далі на Радіо Максимум про погоду на сьогодні.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні в Україні прохолодно, але майже без опадів. Хоча на заході пройдуть короткочасні дощі, але і сонечко теж вигляне. Вдень температура підніметься до 15-17 градусів. На півночі і в центрі України подекуди місцями буде сонячно, без опадів, з температурою 16-18. На сході і півдні до 16-20 градусів підніметься температура, більш ясна погода, але в Одесі можливий короткочасний дощ. У Києві сьогодні 15-17 градусів, без опадів і переважно сонячно.
1: Погода на максимум.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Максимум. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
6: Реклама.
7: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
7: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно!
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12-та в Україні. Студія Ірина Кожарська. І з 1 жовтня «Укрсімбанк» припиняє виплачувати пенсії та соцдопомогу на картки. Пенсійний фонд офіційно завершує співпрацю із цим державним банком. Це означає, що кошти за жовтень та наступні місяці вже не надходитимуть на картки цього банку. Отримувачам треба обрати будь-яку іншу установу із офіційного переліку банків, що є на сайті Пенсійного фонду, потім подати заяву про зміну способу виплати до фонду. Це можна зробити дистанційно або особисто. У фонді заспокоюють, що хто не встиг змінити банківські реквізити, хвилюватися не варто. Нараховані кошти повністю збережуться, обіцяють автоматично спрямувати їх через відділення Укрпошти за місцем фактичного проживання або реєстрації пенсіонера. Тим часом в Україні заговорили про можливі затримки пенсійних виплат через дефіцит бюджету та тимчасові касові розриви у найближчі місяці. Фахівці пояснюють, що держава стикається із нерівномірними надходженнями до бюджету, зокрема через недобір податків та затримки міжнародної допомоги. У таких умовах окремі соціальні виплати можуть надходити із затримкою у 3-5 днів, рідше до тижня. У Пенсійному фонді наголошують, що поки що офіційних рішень про перенесення виплат немає, а фінансування здійснюється за графіком. Проте установа визнає, що технічні затримки можливі через банківські операції та касові розриви, які виникають у період пікових бюджетних навантажень. В Україні запрацювала система автоматичного стягнення боргів із аліментників. Наразі до механізму вже підключені державні банки, а із жовтня планується залучити всі банки країни. В Мін'юсті кажуть, що механізм передбачає автоматичний пошук рахунків боржника, не лише банківських, а й електронні гаманці та списання коштів для погашення заборгованості. Водночас у боржника забиратимуть не всі гроші. Для фізичних осіб залишатимуть один поточний рахунок із сумою, яка не перевищує 2 розміри мінімальної зарплати у місяць. Сам наказ уже чинний, але його норми запрацюють із 23 жовтня, одночасно із набранням чинності законом про цифровізацію виконавчого провадження. В Австралії поліцейські платитимуть водіям, якщо ті виявляться тверезими. Такий нестандартний підхід впровадили патрульні містечка Манджимупа. Впродовж вересня правоохоронці роздадуть 100 ваучерів вартістю $20 тим водіям, у яких алкотестер покаже негативні показники під час дорожніх перевірок. Таким чином, поліцейські хочуть підтримати місцеву ініціативу із безпеки дорожнього руху. Кажуть, вибір вересня був цілеспрямованим, оскільки під час фінальних матчів із футболу в Австралії та наближенням шкільних канікул на дорогах з'являється більше людей. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: 12.15 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. І, друзі, я от думаю, що зараз ви всі погодитеся, що є такі співаки, які от випустили пісню, і вона так нам сподобалася чи запам'яталась, ну і буквально вся Україна знає її на пам'ять, а ось інші пісні вже не такі популярні, ну і зовсім не тягнуть на хіт. Ну, а буває так, що ми навіть не можемо сказати, хто це співає. Давайте пригадаємо пісню «Купила мама коника». Пригадуєте, а коник без ноги? Яка чудова іграшка. Ну, хоч музиканти насправді з Дніпра, вони і до сьогодні працюють, там щось співають, але все ж таки відомі вони на загал тільки ось цим хітом. Ще один гурт із Прикарпаття. «Разом нас багато» таку пісню вони випустили, і вони навіть з цією піснею поїхали на... Точніше, ця пісня була на початку гімном Помаранчевої революції. Ну, і потім, здається так, да, звучала вона зі сцени на Євробаченні. Ну, і я думаю, що ви зараз теж позгадуєте якісь пісні, досить сучасні, популярні, я не буду говорити свою думку, але все ж таки є такі, на жаль, хоч би і хотілося, щоб там співаки розвивалися, і кожна їхня пісня ставала просто мега-крутою, мега-хітом, але, на жаль, так не стається. Ну, чомусь так. Так от, друзі, до чого я це все розповідаю? Сьогодні, насправді, 25 вересня відзначається День одного чудового хіта. Це такий неофіційний, в принципі, день пісень, які стали настільки популярними, що от затьмарюють весь інший репертуар своїх виконавців. Буває, звісно, так, але я хочу, щоб, друзі, ваш день сьогодні був насичений приємними емоціями, класними піснями, які ви любите. Все це є, звісно, у нас на Радіо Максимум, тому залишайтеся поруч і всім вдалої п'ятниці.
1: Реклама.
2: 26 літрів?
3: Подарунок!
2: 26 переможців?
3: Щодня!
2: А ВОК?
3: Теж 26!
2: Хо-хо!
3: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок!
4: Білю спині надокучає.
5: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослуховуйте лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельо. Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
9: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз. Знижка на навчання 10%.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Від творців Приват24.
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
9: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
10: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
11: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
12: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
13: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти Молокія в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: В животі немов цеглина.
15: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
17: Реклама на Радіо Максимум.
16: Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся.
17: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Шановні друзі, новини з Японії.
3: О, нарешті, а де ти був?
2: Насправді декілька новин з Японії, прям підбірка. По-перше, наш сумоїст знову повернувся. Оце наш сумоїст.
4: Українець, якому 23 роки, і він вже дуже-дуже...
2: Він, по-перше, там нормально заробляє.
4: Да.
2: По-друге, він знову повернувся, оце там в них є суперранг, угу. І він знову переміг, але там в фіналі, коротше, прав, але все одно він знову в цій еліті.
3: Угу.
2: І він там як суперзірка, він там як, не знаю, як...
4: Шварценеггер у нас тут, так?
2: Ні, як Монатік у нас тут.
3: Угу.
2: Отакий.
4: Тільки трішечки більший.
2: Тільки більший.
3: То також отакий шорта.
2: Отакий прикол.
3: Да.
4: Шорта, шапки.
2: Але не про це. Насправді хотілося сказати про інше. Про те, що Японія так само продовжує підтримувати Україну. Угу. І от Зеленський зустрічався ж в Нью-Йорку з прем'єркою Японії Санае Такаїчі. І вони разом обговорили японські технології у сфері ППО.
3: Так.
2: Тобто японці дають нам, вони хочуть дуже сильно посилити захист України перед наступною зимою. І домовились, що поглиблюється якраз співпраця у сфері протиповітряної оборони. Тобто японські фахівці будуть допомагати нам створювати ППО, хоча і ми вже можемо японцям допомагати.
3: Да, я думаю, що це такий важливий обмін, корисний буде для всіх.
2: Так, да, бо ми знаємо, що по технології японці, дай Боже, да?
3: Ну, да.
2: Як то кажуть, made in Japan.
3: Якщо треба щось показати, як треба воювати або використовувати в бою, то японці зараз точно не можуть цим похвалитися, а українці можуть.
2: Ну, да,
3: таке собі похвалитися, звичайно, але...
2: Ну, водночас президент, насправді, не уточнив, які саме технології ми отримаємо, але...
4: Але отримуємо.
2: Такаїчі, яка оточолює уряд Японії, вона підтверджує, що Японія так само продовжує підтримувати Україну. Японський уряд продовжує запроваджувати санкції проти Росії. І Японія 100% на стороні України. Так що це насправді класно.
3: Це дуже крута новина.
2: Це дуже круто.
3: Да.
2: Так що, да. І президент подякував Японії, і ми дякуємо японцям, правильно?
3: Та і всі ми трошки японці. Давайте будемо відомо.
2: Ну, іноді.
3: Не сьогодні.
2: Японія, як там кажуть, арігато?
4: Добрий день.
2: Ну, добрий день. А що, я погано сказав, що? Добрий день.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: 12:45 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. І, друзі, я ось буквально щойно зловила себе на думці, що іноді купую доньці те, про що сама мріяла в дитинстві. І я думаю, що я не одна така, ну, принаймні, сподіваюся на це. От, до прикладу, я дитині там купую всі гарні сукні, які їй подобаються. Звісно, беремо, кажу я. Далі там різні Барбі, будиночок великий для ляльок. Так, звісно, потрібно, щоб був. Мама хотіла такий в дитинстві, не було. Зараз є змога, купуємо. Також там кілька кенів, ну і так далі. А от тато машинку на пульті купив доньці. Я кажу, це ти, напевно, собі більше, так, купив. Ну і знаєте, в принципі, доля правди тут є. Ми ж, знаєте, от таким чином трішечки неначе повертаємося в своє дитинство. І що тоді дуже хотіли, то зараз купуємо це для своїх діток. А може і не тільки для діток. От, до прикладу, я, наскільки знаю, то є молоді люди, які от самі собі купляють, от, до прикладу, приставку, так, тому що хочеться награтися. От я б, до речі, зараз пограла саме на приставці у Маріо. Трошечки пригадати це все. Ну і кажуть, що це там дослідження різні проводили і так далі. Кажуть, що це нормальні такі речі, тому що через знайомі іграшки ми, дорослі, фактично переносимо частину власного дитинства в дитинство наступного покоління. Тому, якщо це нікому нічого не шкодить, чому б і ні? Добре. Ну і я пропоную далі поговорити про погоду на сьогодні на Радіо Максимум.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні в Україні прохолодно і майже без опадів. На Закарпатті пройдуть короткочасні дощі, але сонечко теж буде виглядати з-за хмар, і вдень температура до 15-17 градусів. На півночі і в центрі України буде місцями сонячно, але без опадів, із температурою 16-18 градусів. На сході і півдні до 16-20 градусів підніметься температура, більш ясна погода, ну а ось в Одесі хмаритиме і, можливо, пройде короткочасний дощ. У Києві сьогодні 15-17 градусів, без опадів і переважно сонячно.
1: Погода на Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Податкова звітує, що одрахувала українським моделям OnlyFans понад мільярд гривень податків і штрафів. Пишуть, що це за підсумками перевірок про доходи від OnlyFans у 2020-2023 роках. Податківці бідкаються, що водночас станом на 1 вересня поточного року за результатами цих перевірок до бюджету фактично сплачено близько 5,5% від загальної суми до нарахувань. При цьому вище названий мільярд податків і штрафів не можна вважати сумою, яку держава вже гарантовано отримає. Податкові повідомлення рішення можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку, і частина відповідних справ уже розглядається судами. Міністерство освіти запускає кар'єрних радників у школах, і у цьому навчальному році пілот планують провести у понад 10 тисячах шкіл. Кажуть, що кар'єрні радники допомагають підліткам визначити власні інтереси і сильні сторони, дослідити професії та зрозуміти, які знання і навички потрібні для обраного напряму. У школах для учнів 8-9 класів ще й передбачено курс професії. Він розрахований на 4 семестри або 70 годин. Програма охоплює самопізнання, вивчення професій та освітніх маршрутів, планування подальших кроків, а також практичне знайомство зі світом праці. Зокрема, передбачені екскурсії до закладів освіти, ну і на підприємства, розповіли у Міністерстві освіти. Кабмін схвалив встановлення у Києві пам'ятника Мазепі замість вождя. Замовником проєктування та виготовлення пам'ятника стане Міністерство культури. Там розповіли, що пам'ятник пропонують розмістити на бульварі Тараса Шевченка на місці демонтованого пам'ятника Владимиру Леніну. Згодом проведуть відкритий конкурс на найкращий ескізний проєкт. Примітно, що Мінкульт вирішив, що хоч він і є замовником цього всього, встановлення пам'ятника та благоустрій прилеглої території мають оплатити із бюджету Києва. Де братимуть гроші на проєктування та виготовлення пам'ятника, не повідомляється. А у Сингапурі почали платити громадянам за читання книг, щоби подолати думскролінг. Це таке бездумне гортання стрічки соцмереж. Таймс пише, що для того, щоб отримувати кошти за читання, громадяни мають щодня брати книгу в руки щонайменше на 15 хвилин. Таким чином, щоб заробити один сингапурський долар, людям потрібно зареєструвати на урядовому сайті 50 щоденних сеансів читання. За сеанс тривалістю 15 хвилин або більше нараховують 20 віртуальних монет. А для отримання одного долара потрібно накопичити 1000 таких монет. Ну і на день дозволено реєструвати лише один сеанс читання. Раніше подій менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: 13.15 в Україні в ефірі Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. Друзі, уявляєте, в Техасі є дуже незвичне поселення. Там живуть лише жінки. Вам не почулося. І створила насправді його жіночка, якій 71 рік. Її звати Робін Еріан. І вона зробила це за власні кошти. Точніше, з власної пенсії створила такий проєкт. Напевно, хорошу вона пенсію отримує. Називається це поселення The Bird's Nest, тобто пташине гніздо. І там живуть 12 жінок віком від 52 років. Вони там мають власні будинки на колесах. В принципі, вони на них і приїздять туди. Ну, а за $450 на місяць вони орендують у цієї жіночки місце для своїх будиночків на колесах. Ну, і попит, кажуть, там просто шаленючий. Але просто так, знаєте, заплатити гроші, забронювати не можна. Насправді потрібно, щоб було так. Нова оця сусідка, яка хоче разом з ними пожити, вона має приїхати туди на співбесіду. І після того, як уже схвалить цю нову сусідку вся громада, то новенька може там заселитися. Чим вони там займаються? Ці жінки от всі роблять жіночі справи, що і готують, і доглядають за своїм садом-городом, допомагають одна одній з ремонтом. Якщо хтось захворів, то вони турбуються, піклуються, привозять їжу, відвезуть до лікаря і так далі. Ну, коротше, така ось цікава громада є саме в Техасі. Якщо вам, друзі, дуже хочеться десь таку штуку зробити, то чому б і ні? Можна, да, в Україні таке зробити. Можете задуматися, хто хоче. Я не хочу поки що, тому мене не запрошуйте. А ніхто й не планував, да? Ну, добре. Друзі, що, рухаємося далі. П'ятниця у нас продовжується. Всім класного робочого дня і залишайтеся тут на Радіо Максимум, бо тут класні історії, а ще улюблені треки.
1: Реклама. Ще більше про новий iPhone 18 Pro вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain. Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
2: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
8: OTP Bank реклама.
9: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
11: It's great to be a cat.
12: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
13: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на tvmarket.com.
14: Чуєш?
15: Вегас 24.
16: Гра кличе.
15: Вегас 24.
16: Завантажуй та грай.
15: Вегас 24.
16: Найкращі ігри на Вегас 24.
17: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
18: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
19: Чого?
18: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
19: І все в одному застосунку?
18: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
19: О, це зручно.
18: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
8: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
14: Сміливий будівельний сезон розпочато! В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
20: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
21: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Вражаюча історія від українського фермера. Значить, Андрій Калініченко, є такий фермер, знайшов спосіб врятувати великий врожай томатів. У нього сильно вродило, і він не знав, що робити. Тому що, каже, людей не вистачає для того, щоб це все збирати.
2: Як то кажуть, вродило, так вродило. Ось так, як кажуть у аграріїв.
1: Він вирішив продавати помідори прямо з поля.
2: Це прям послуга така. Приїжджай, збирай.
1: Ти сам збираєш, але ціна 10 гривень за кілограм.
2: Це ж екотуризм.
1: Екотуризм виходить.
2: Слухай,
1: за кілограм.
2: Це ж така акція від... Він Apple з новим iPhone. Ти на завод китайський приїжджаєш, сам збираєш. 10 гривень за кілограм і забираєш собі таке.
3: А от уявіть, яка крута реклама, що от я це вчора побачила в Інстаграмі, в Рілсі попалася, mm-hmm. що так, я думаю, о, прикольно, і сьогодні ти мені кажеш це.
1: А завтра ще... ти вже там, і розумієш?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

сусідом. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: 13:45 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. І, друзі, я тут просто в шоці. Бої людей із роботами. І я зараз не про якийсь фільм фантастики. Насправді, от в Сан-Франциско провели показовий поєдинок. Там був американський блогер Френкі Лапена. І він вийшов на ринг проти робота-термінатора. Уявляєте? Але, друзі, спокійно. Поки повстання машин насправді немає, роботи не приймав рішення самостійно, поки що. Ним дистанційно керував оператор. Ну і бій був радше такий, знаєте, демонстраційний, показував можливість сучасних робототехнік. Ну, тим не менш, робот зробив там один фінт, я бачила, стрибок із потужним ударом ноги в корпус, ну і відправив Лапену у видовищний нокаут. Треба йти, да, на спортканал. Все це озвучувати буде. То що, друзі, блогер отримав все ж таки травми, сказали, що і голови, і зап'ястя, то догрався, да? Догрався. Будь ласка, ви, друзі, хоч і бережіть себе. Далі про погоду.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні в Україні прохолодно, але майже без опадів, але на заході все ж таки пройдуть короткочасні дощі і сонечко теж буде виглядати з-за хмар. Вдень температура підніметься до 15-17 градусів. На півночі і в центрі України буде місцями сонячно, без опадів із температурою 16-18. На сході і на півдні сьогодні до плюс 16-20 градусів підніметься температура. Більш ясна погода, але в Одесі можливий короткочасний дощ. І у столиці сьогодні хмарно з проясненням, без опадів із температурою до плюс 17.
1: Погода на максимум. Реклама.
2: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
3: Сміливий будівельний сезон розпочато. В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
4: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
1: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Ірина Кожарська. Склади з ліками розмістять за кордоном. Але коли то станеться, поки невідомо. Міністерство охорони здоров'я пише, що разом із представниками Молдови розробляють спільні рішення щодо безпечного зберігання ліків та підтримки нашої системи охорони здоров'я. Зокрема, обговорили можливість створення логістичних хабів для належного зберігання та розподілу лікарських засобів із подальшою поставкою в Україну. Це дозволить розсіяти запаси препаратів і знизити ризики їх втрати через російські атаки. Йдеться у публікації МОЗ. Наразі Україна і Молдова лише планують підписати декларацію про співпрацю між міністерствами охорони здоров'я двох країн. Вчителі можуть скорочувати тривалість уроків, якщо бачать, що учні втомилися, це заявив міністр освіти Андрій Бутенко. З його слів, головне – якісне засвоєння навчального матеріалу. Зі слів міністра, педагог має право гнучко визначати тривалість заняття залежно від стану дітей. Урок може тривати 40 або 35 хвилин, якщо учні втомилися. Міністр також пояснив, що вчителі можуть міняти місцями уроки у розкладі, якщо це допоможе ефективніше опрацювати найскладніший матеріал. За його словами, такий підхід дозволяє викладати найскладніші предмети у той час, коли учні краще зберігають увагу і можуть якісніше засвоювати знання. А от українським вступникам можуть дозволити повторно складати мультипредметний тест через кілька тижнів або місяців після першої спроби. У Міністерстві освіти кажуть, що якщо вступник не задоволений результатом першої спроби, він потенційно зможе пройти тестування ще раз через кілька тижнів або місяців. Крім перездачі, відомство розглядає зміни у тривалості вступних випробувань. Серед можливих форматів проведення тесту впродовж одного або двох днів. Утім, наразі це лише один із варіантів, які розглядає міністерство. Остаточного рішення щодо запровадження перездачі і строків її проведення немає. У Великій Британії продають помешкання на території крематорію. Будинок із трьома спальнями виставили на продаж у графстві Норфолк. На сайті компанії, що займається продажем нерухомості, написано, що будинок розташований у винятковому і тихому місті території колишнього крематорію. Ця нерухомість – чудова можливість для тих, хто шукає об'єкти з величезним потенціалом, йдеться в публікації. Утім, все-таки будинок потребує повного ремонту та модернізації, але при цьому слугує чистим полотном для ландшафтного дизайну та відпочинку на свіжому повітрі, зазначають продавці. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: 14.13. Друзі, ви слухаєте Радіо Максим. З вами Вікторія Вознюк. І от, знаєте, мені здається, в кожного є такі ситуації, що ми якусь річ шукаємо, і вона просто перед носом лежить, а ми її не бачимо. Чоловіки, ви, звісно, не ображаєтеся на мене, але мені здається, що у вас це стається трішки частіше. Ну і що, я почитала тут статтю, дослідження, так виявляється, що це, кажуть, не обов'язково воно має бути пов'язано з якоюсь там неуважністю або інтелектуальними здібностями там чи ще чимось. Є насправді явище. Зветься воно сліпота неуваги. Це коли ми сильно зосереджені на одному якомусь завданні, думаємо про щось, ну і можемо буквально не помітити інший там цілком видимий предмет, який у нас лежить перед носом. Так, і от дослідження. Давайте до цього дослідження повернемося, що я прочитала. Було два великі експерименти, і там приймали участь 1000 учасників у кожному. І перевіряли інтелект, робочу пам'ять і навіть риси характеру. Так от, дослідники кажуть, що зв'язок із когнітивними здібностями дуже слабкий і непослідовний. Тобто, от справа насправді не в тому, наскільки ми уважні чи розумово здібні там і так далі. Насправді, просто наш мозок обирає там одну якусь обробляти задачу і все. А от до іншої він не готовий приступати. Тому і так відбувається. Просто пріоритет мозок вибирає і все, друзі. Тому насправді так може бути, як виявляється. От. Тому, дорогі дівчата, якщо раптом ваш чоловік чогось не бачить, не варто ображатися. Це все нормальні речі. Отак. Показали, допомогли, знайшли все. А чоловіки, що ви робите? Так, цілуєте своїх коханих, кохану свою дружину і кажете, яка ти в мене молодець, що ти допомогла мені знайти. Всім, друзі, вдалої класної п'ятниці. Рухаємося далі разом з Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного тестування.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
5: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
7: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому оцінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лишівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пляті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
4: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
5: Животі немов цеглина.
6: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Розвантажуйте! Підіймайте! Починайте!
8: Сміливий будівельний сезон розпочато.
9: В мережах Епіцентр та Нова лінія обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
10: Сміливий будівельний сезон в Епіцентрі та Новій лінії.
11: Реклама на Радіо Максимум.
10: В Епіцентрі та Новій.
11: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: А давно дядя Жора не звучав в нашому ефірі. Ім'я дядя Жора.
3: Дядя Жора? Ну це конкретний дядя Жора чи рандомний дядя Жора?
2: Дядя Жора? Ні,
3: це
2: наш.
3: Це той дядя Жора, про якого всі
2: подумали? Наш, з Хмельницького. До речі, бачиш, він записав пісню нову?
3: Ні. Нову?
2: Соляра по 100 гривень називається.
3: А, Соляра, бачили. Да.
4: А він сам, да?
3: Але краще б не бачили, звичайно.
2: Кого, дядю Жору?
3: Ну, Соляру. Не було б Соляри по 100 гривень, не було б дяді Жорної пісні. Це пов'язано.
2: Ми ж любимо чужі гроші рахувати. Дядя Жора розповів, скільки платять українським артистам за виступ.
3: А це якось пов'язано з Соляри по 100 гривень?
2: Я думаю, да. Бо артисти ж на Солярі їздять.
4: Що почом, хочеться запитати?
2: За словами дяді Жори. Так, знаєш, як десь у дворі розповідаю друзям. Так, а що там, це сосед твій алкаш? За словами дяді Жори, отак приблизно, найдорожче коштують зірки першого ешелону.
4: А в наші ешелони, а ну давай.
2: Але він не каже, хто це. Натякаючи, певно, що на ціну кару.
3: Я не знаю.
2: У нас тут вибір невеликий.
4: А там є ціни, є?
2: Так, да, слухай, плюс-мінус. Плюс, дядя Жор дуже обережний в цьому. Щоб не конкретизувати кожного, так, каже дядя Жора,
4: ага.
2: Це 20 тисяч доларів плюс. Все-таки плюс.
3: Все-таки плюс.
2: Ну дивись, пивоваров, Монатік, точно плюс. Про Монатіка казали 35 тисяч доларів. Також розказали, що Лобода, коли приїжджала виступати, наприклад, у Усіка на дні народження, так, дружин, 100.
3: 100!
4: А я думала, там по бартеру.
2: А може й по бартеру, ми ж не
3: знали.
2: Знаємо.
3: Скільки? Вона каже, 100.
2: Ні, вона казала, стоп.
3: Стоп.
2: Я не хочу відповідати. Мені все понятно.
4: А, ясно.
2: Соточка. От.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Макс.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.
1: У тобі це...

0: 14:44 в Україні. Ви слухаєте радіо Максимум. Друзі, у столиці і низці областей повітряна тривога. Будьте, будь ласочка, в безпечних місцях. Я теж сижу тут, моніторю ситуацію. Поки спокійно, тут де я працюю. Тому розкажу вам трішечки про те, що нас очікує попереду. А саме про День вчителя. Зовсім близько. Буквально через тиждень вже будемо вітати наших чудових, дорогих вчителів. Тому що в цьому році день припадає на 4 жовтня, а зазвичай його, ну так би мовити, відзначають саме у п'ятницю, 2 жовтня. Ну, вже так, через тиждень. І що, друзі, зазвичай дарувати, так, вчителям? Ми, батьки, там узадачуємося, вже в чатах там починаємо писати, що даруємо і так далі. Останніми роками багато вчителів самі говорять, нічого нам не даруйте, будь ласочка. Якщо хочете зробити подарунок, то краще зробити донат, збір якийсь і закрити там питання чи потреби тієї чи іншої громади, ви зрозуміли. Не громади, а бригади, так. От, і тому ось такі прохання надходять. Але буває дуже часто дітки самі щось хочуть зробити. І тому серед варіантів, що може бути, якщо це роблять діти, то можна фотоальбом, приємно буде для вчителя, книга побажань або відеопривітання зробити. Або ж якщо батьки навіть хочуть зробити якийсь подаруночок, то чисто символічно. Там, можливо, там чай чи каву і цукерочки. От, або термочашку, до речі, прикольно. Далі буде холодно, тому, як на мене, хороший варіант. Тому, друзі, ось такі варіанти я вам накидала, а ви там самі далі вирішуйте. Ну і далі на Радіо Максимум поговоримо про погоду на сьогодні.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні в Україні прохолодненько, але без опадів. Ну, майже. На заході пройдуть короткочасні дощі, але сонце теж буде виглядати за хмари. І вдень температура прогріється до 15-17 градусів. На півночі і в центрі України буде місцями сонячно, без опадів, із температурою до 16-18. На сході і півдні до 16-20 градусів прогріється температура денна. Більш ясна погода, а в Одесі все ж таки можливо, пройде короткочасний дощ. І у столиці сьогодні хмарно з проясненням до 17 градусів і без опадів.
1: Погода на Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Ірина Кожарська. В Україні запрацювала система автоматичного стягнення боргів із аліментників. Наразі до механізму вже підключені державні банки, а з жовтня планується залучити усі банки країни. У Міністерстві юстиції кажуть, що механізм передбачає автоматичний пошук рахунків боржника, не лише банківський, а й електронні гаманці та списання коштів для погашення заборгованості. Водночас у боржника забиратимуть не всі гроші. Для фізичних осіб залишатимуть один поточний рахунок із сумою, яка не перевищує 2 розміри мінімальної зарплати у місяць. Сам наказ уже чинний, але його норми запрацюють із 23 жовтня, одночасно із набранням чинності законом про цифровізацію виконавчого провадження. Тим часом у нас рекордно зростає податкова заборгованість підприємств. За останні 2 роки заборгованість підприємств по податках зросла із 132 мільярдів до 263 мільярдів гривень, тобто вдвічі. При цьому переважна більшість боржників – малі та середні компанії. Економісти вважають, що наша економіка найближчим часом увійде в рецесію, що супроводжуватиметься зниженням ділової активності, вакансій, податкових надходжень та падінням ВВП. А епіцентр кризи буде логістика, транспорт, експорт аграрної сировини, гірничо-металургійний комплекс, торгівля та сектор послуг. Куяльницький лиман на Одещині може стати новим джерелом харчової солі для України. Сіль у Куяльнику видобували ще із 16 століття. Спочатку цим займалися козаки, а згодом і чумаки. Цього року заснували ТОВ «Куяльницький соляні промисли». Компанія планує вилучати надлишкову сіль із лиману та переробляти її на харчову продукцію. У проект передбачають залучити близько 30 мільйонів доларів. Компанії розраховують, що після виходу на проектну потужність Куяльник зможе забезпечувати потреби країни у харчовій солі, а в перспективі створити можливості для відновлення експорту. Майже як у кіно, 26-річний продавець автомобілів Клеман Ван дер Кергове довів, що є сином брата короля Бельгії принца Лорана. Як пише CNN, мама Клемана, бельгійська співачка із псевдонімом Венді Ван Вантен, наприкінці 90-х була в стосунках із бельгійським принцем Лораном, а їх нібито не схвалював батько Лорана, колишній король. Лише у 16 років Клеман дізнався від мами, хто його батько. У 20 зв'язався з батьком і той без проблем погодився на ДНК-тест. Тож Клеман отримав титул принца, а також рівні права на спадщину Лорана разом із своїми зведеними сестрою і братами. Водночас він не матиме офіційних обов'язків, як інші члени королівської сім'ї, проте й не матиме прав на бельгійський трон. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: 16.12 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Поруч з вами Вікторія Вознюк. І, друзі, от у мене є питання до вас. Ви коли-небудь задумувалися і чи помічали взагалі, як дивовижно, гарно зберігаються витвори мистецтва, особливо картини, яким вже більше, ніж 500 років? Ну, от, до прикладу, Мона Ліза, так? Прекрасна картина. Її написав Леонардо да Вінчі орієнтовно у 1503 році. І, до речі, він писав її не на полотні, а на тонкій дошці з тополі. Ну і за цей час деревина деформовувалася, на ній навіть з'являлися якісь тріщинки. От, старі шари лаку теж змінилися з часом. Тому зараз Мону Лізу зберігають насправді у спеціальній захисній вітрині, де контролюють там і температуру, і вологість, щоб деревина не деформовувалася далі. І, до речі, коли ми приходимо в якусь галерею, і якщо там раптом ви побачите, що картина там закрита, то чому це так робиться? Насправді, тому що коли приходять люди, або ж я забула, як називається у Києві галерея, що туди пускають певну кількість людей, так? І, можливо, ви задавали собі питання, а чого більше не пускають? Чого там вийшли, а потім наступні зайшли? Так от, чому? Тому що якщо дуже багато людей, то, відповідно, вологість, ну, от ми дихаємо, вологість збільшуватиметься, і це суттєво впливає саме на витвори мистецтва. Саме тому картини або закривають, або ж не дозволяють, щоб було багато людей і там хорошу вентиляцію в галереях проводять. І ще хочу сказати про таємну вечерю. Вона насправді почала руйнуватися ще за життя художника вже у 1517 році, менш ніж через 20 років після того, як він завершив свою роботу. Ну і побачили, що стан погіршується. Так от, протягом століть цей шедевр неодноразово намагалися відновлювати, пошкоджені фрагменти підмальовували, додавали нові шари фарби і так далі. І насправді цим всім займаються спеціальні там, можливо, архітектори там чи хто, які доглядають так за цими витворами всіма мистецтва. Це майстри, реставратори, і вони роблять величезну, колосальну роботу. Дякуємо їм за це. Ну, а я розповіла цікавинку, а далі на Радіо Максимум улюблені треки.
1: Реклама. Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
8: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй Фері 450 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
9: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
12: максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

мені більше нічого не треба. І стати поглядом її очей, з нею в трьох метрах я над рівнем неба.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Друзі, великий футбол повертається. І сьогодні збірна України буде грати.
3: Клас!
2: Сьогодні о 21:45 наші поїхали до Угорщини.
3: Угу.
2: Угорщина колись не дуже дружня, зараз більш дружня. Але, як то кажуть,
3: але питання є.
2: Питання є. А на футбольному полі, як то кажуть, друзів немає.
3: Ну да.
2: Навіть якщо дружня країна, от як ми із грузинами грали.
3: А матч, до речі, це що, товариський чи не?
2: Ні, це перший тур Ліги Націй. Це насправді це офіційний матч.
4: Я оці всіх Ліга Націй, оце все я не розумію. Поясни, що таке Ліга Націй?
2: Ліга Націй це турнір, з якого можна потрапити одразу на чемпіонат Європи чи світу, треба подивитися дату. Ну, куди
3: Європа, Європа.
2: Так от, сьогодні ми граємо о 21:45, граємо в них в Будапешті. Артем Мілевський, до речі, трансляція буде.
4: Де
3: ні, ти сказав А,
4: кажи Б.
2: От ви кажете, а я хотів би, щоб Артем Мілевський зіграв в цьому матчі, от чесно скажу.
3: А що ти сказав, Артем Мілевський?
2: Бо Артем Мілевський дав прогноз.
3: Астролог Артем.
2: Футболіст, давай так.
3: Футбольний астролог Артем Мілевський.
2: Трансляція буде на Мегаго, має бути на Мегаго Спорт, безкоштовно для Т2 і кабельних мереж. Тобто можна буде і безкоштовно подивитися, щоб не думали, що тільки за гроші. Так, і на о 20:30 почнеться студія, там вони будуть прогнози якраз, а потім 21:45 відповідно сам футбол сьогодні.
3: Студіо.
2: Що сказав Мілевський? Я тут не бачу відкритого матчу. Угорщина вдома дуже противна, сказав Артем.
3: Ні, він не так сказав, він сказав противна.
2: Денис, нуль розуміння,
3: я чув це.
2: 100 засудження. Не в сенсі, що там якийсь космос по класу, просто вони вміють зробити так, щоб ти весь матч мучився. Цього року вони 4 рази зіграли вдома, жодного не програли, сказав Артем, бачиш, він слідкує. Так, товарняки, не треба робити з цього щось велике, але Словенія, Греція, Фінляндія, Казахстан – хороші суперники, це з ким грали, відповідно, угорці. Тож, буде непростий матч, каже Мілевський, у нас з угорцями.
4: Знаєте, єдине, що я можу підтримати у цю тему футболу, так? Я б хотіла сказати, що колись, дуже давно, коли Мілевський грав, він мені дуже подобався. Він такий красивий був.
3: А тепер він грає?
2: Він такий красивий. Денис, давай. Який він? Не красивий,
3: а... Ти що, мастюхок? Ти що?
2: О, будь ласка.
4: Ну, просто красивий був.
2: І на Феррарі ще.
3: І на Феррарі. Та ти що?
2: Ні, на Мілевський це легенда. Питання.
3: На Феррарі був, але недовго.
2: Так от, значить, Довбик грати не буде, Мудрик грати не буде, в них травми. Але буде Ванат, Яремчук, Пономаренко, тобто, ну, у нас...
3: Ну, Пономаренко, до речі, це зараз фору, зірка.
2: Да. Коротше, склад бойовий, так що сьогодні вболіваємо за наших, клас. Тому що сьогодні грає збірна України проти Угорщини.
3: 21:45?
2: 21:45, Україна вперед.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

15.43 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. І, друзі, якщо ви вже дістали теплі курточки, можете ховати, але недалеко. Ось така, друзі, приємність. Попереду тепліші дні, бабине літо ще буде, ура! Ну і знаєте, от після такого різкого похолодання я вже, по-чесному, почала сумніватися, чи буде тепло. Я думаю, о, все вже, осінь почалася, що там, бабине літо, скільки, кілька днів побуло і все. А ні, наступного вже тижня, навіть на вихідних, через те, що не буде дощу, буде в основному сонечко нам світити, ми все ж таки трошечки ще понасолоджуємося теплими, комфортними осінніми днями. Ну, як то кажуть, треба трішечки заманити нас. О, я просто не хочу зими, от по-чесному, не хочу зими. Тому от перед справжніми такими холодами ще трішечки понасолоджуємося. А може не трішечки, а може воно ще жовтень, так буде тепло.

0: Як кажуть, дурень думкою багатіє, то це я, друзі. То що, наступні вихідні, точніше ці вихідні, вже будуть трошечки теплішими. Ну і от буквально, яка завтра буде температура, я вам зараз розповім, буквально через 20 секундочок почуєте, залишайтеся тут.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, завтра погода в Україні майже без опадів і досить комфортна. На заході в день переважно 15-19 градусів, хмарно з проясненням і короткочасні дощі очікуються на Волині. На півночі та на сході близько 16-20 градусів без опадів. На півдні в день переважно до 18-21 градуса підніметься температура і дощитиме злегка в Одесі. У центрі України завтра хмарно і без опадів з температурою 16-19 градусів. В день і у столиці очікуємо переважно ясну погоду завтра в день із температурою до 17-19 градусів.
1: Погода на максимум.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер. Партнер.
6: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Податкова звітує, що одрахувала українським моделям OnlyFans понад мільярд гривень податків і штрафів. Пишуть, що це за підсумками перевірок про доходи від OnlyFans у 2020-2023 роках. Податківці бідкаються, що водночас станом на 1 вересня поточного року за результатами цих перевірок до бюджету фактично сплачено близько 5,5% від загальної суми до нарахувань. При цьому вище названий мільярд податків і штрафів не можна вважати сумою, яку держава вже гарантовано отримає. Податкові повідомлення рішення можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку, і частина відповідних справ уже розглядається судами. Міністерство освіти запускає кар'єрних радників у школах, і у цьому навчальному році пілот планують провести у понад 10 тисячах шкіл. Кажуть, що кар'єрні радники допомагають підліткам визначити власні інтереси і сильні сторони, дослідити професії та зрозуміти, які знання і навички потрібні для обраного напряму. У школах для учнів 8-9 класів ще й передбачено курс професії. Він розрахований на 4 семестри або 70 годин. Програма охоплює самопізнання, вивчення професій та освітніх маршрутів, планування подальших кроків, а також практичне знайомство зі світом праці. Зокрема, передбачені екскурсії до закладів освіти, ну і на підприємства, розповіли у Міністерстві освіти. Кабмін схвалив встановлення у Києві пам'ятника Мазепі замість вождя. Замовником проєктування та виготовлення пам'ятника стане Міністерство культури. Там розповіли, що пам'ятник пропонують розмістити на бульварі Тараса Шевченка на місці демонтованого пам'ятника Владимиру Леніну. Згодом проведуть відкритий конкурс на найкращий ескізний проєкт. Примітно, що Мінкульт вирішив, що хоч він і є замовником цього всього, встановлення пам'ятника та благоустрій прилеглої території мають оплатити із бюджету Києва. Де братимуть гроші на проєктування та виготовлення пам'ятника, не повідомляється. А у Сингапурі почали платити громадянам за читання книг, щоби подолати думскролінг. Це таке бездумне гортання стрічки соцмереж. Таймс пише, що для того, щоб отримувати кошти за читання, громадяни мають щодня брати книгу в руки щонайменше на 15 хвилин. Таким чином, щоб заробити один сингапурський долар, людям потрібно зареєструвати на урядовому сайті 50 щоденних сеансів читання. За сеанс тривалістю 15 хвилин або більше нараховують 20 віртуальних монет. А для отримання $1 потрібно накопичити 1000 таких монет. Ну і на день дозволено реєструвати лише один сеанс читання. Раніше подій менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: дівчуля.
1: Та 14 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Везнюк. І, друзі, маю цікавинку. Уявіть собі, 6-річна китаянка Лянь Юньджи встановила новий жіночий світовий рекорд із швидкісного складання кубика Рубіка 3x3. Її середній результат за 5 спроб – це 4,27 секунди. Ну, що цікаво, буквально за кілька днів до цього вона вже встановила рекорд у 4,52 секунди, а потім сама ж його і покращила. Молодчинка. І насправді кубиком дівчинка займається приблизно 4 років. Зараз вона знає понад 1300 алгоритмів і тренується десь по 2-3 години щодня. А почалося все насправді, друзі, дуже просто. Мама водила її там на різні гуртки, дівчачі, музика, танці. Ну і серед них випадково опинилося складання кубіка Рубіка. І от бачите, як через випадковість може статися, точніше, проявитися от саме такий талант. Вау! І, до речі, сьогодні в Україні відзначають День позашкілля, тобто коли батьки сприяють тому, щоб дітки ходили на різні гуртки і всебічно розвивалися. А може там, знаєте, і буде з тих всіх гуртків якась класна професія. Я тільки за це і дуже круто, що все так відбувається. Я кубік Рубік не знаю, як там складати, як його колись покрутила, на тому все закінчилося. А от вона така молодчинка і така ще маленька дівчинка. Ну що, друзі, наша п'ятниця насправді продовжується, робочий день ще не закінчується. Всім бажаю хорошого дня, звісно, з улюбленими треками на Радіо Максимум. І буквально через 10 хвилиночок ми почуємо нашого гостя Позитива. Він вже прийшов до нашої студії, тому обов'язково залишайтеся разом з нами.
2: Реклама.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічного мови оцінити наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвоє в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лейфівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
6: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: На Журжні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
13: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
14: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
15: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вприть оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
17: to be a cat. А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
18: Акція 26 вересня 2026 року. Детальна допомога.com.
19: В животі немов цеглина.
20: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Чуєш?
22: Вегас 24.
23: Гра кличе.
22: Вегас 24.
23: Завантажуй та грай.
22: Вегас 24.
23: Найкращі ігри на Вегас 24.
24: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
25: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: 16:27 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. Друзі, ну що, я, як і обіцяла, я дотримуюся своїх слів, і в нас вже в студії. Позитив, привіт тобі!
1: Вітаю
0: як всіх. Ти, як твої справи?
1: Добре. Такі хочеться проживати прекрасні останні теплі дні.
0: Та, зараз. До речі, тепло повертається, ти в курсі?
1: А, повертається і буде ще?
0: Да, ще
1: ну,
0: буде,
1: тоді
0: тиждень
1: кайфуй,
0: точно.
1: Ти. Давай, тоді будемо кайфувати тоді.
0: Так, обов'язково. Ну, що, і тут у тебе, ти, до речі, прийшов до нас не з пустими руками, ти прийшов до нас з піснею.
1: Теж, і ще почувся.
0: І ще почувся, до речі, ти сьогодні супер яскравий, помаранчево-фіолетово-салатовий.
1: Я сам як чупа-чуп сьогодні,
0: так. Це точно, під образ просто.
1: Так,
0: так, пісня в тебе теж така досить цікава, прикольна, я би сказала, відеороботу я передивлялася, просто вау. Про що? З якою піснею ти прийшов до нас?
1: Це пісня, ну, пісня, яку я дуже давно люблю, тому що вона не перший рік у мене лежить, ця пісня, і лежала вона довго, ми її довго не випускали.
0: Чому?
1: Іноді ми намагалися встигнути в День Києва її випустити.
0: О, у мене було питання. День Києва прийшов, презентація пісні зараз.
1: Так, і ми один раз не встигли в один рік, і потім наступний рік теж не встигли. Ми просто випустили пізніше кліп, який був якраз це «Не зупиняй вечірку». І ну, там тоді воно було через тиждень вже нова пісня, новий трек, тому ага. Ми вже потримали, бо дійсно ця пісня не тільки про Київ. Там Київ – це як більше моє рідне місто, як більше настрій, а там пісня більше про ту легкість, яку дарує нам це місто, і вона сама по собі дуже така...
0: Вайбова, я би сказала.
1: Вайбова. Такий стиль музики мені подобається завжди писати такі пісні. Ага. Вона світла, вона прикольна, вона десь фірмова, вона може... десь романтична.
0: До речі, я от слухала її, і ти знаєш, вона трошечки мені нагадала твою попередню пісню. Не зупиняй вечірку, тиць-тиць, не зупиняй.
1: Ну, це просто один і той самий стиль, в якому я намагаюся протримати трошки самого себе, тому що дійсно хочеться, щоб була якась музику, ми знаємо, що можна робити різно, і в мене це дуже добре виходить, але зараз просто про такий стиль, хочеться робити саме таку музику.
0: Ага, там були, до речі, там, я так розумію, протусовочки, друзі твої, так? Хто там знімався в відеороботі? Там ви просто тусите, так?
1: Да, зайдіть, будь ласка, вже Київ Великий вже є в Ютубі, можете подивитися, вам, я думаю, сподобається. Просто навіть ті персонажі, яких ми це багато хто ненароком просто зустрівся саме коли ми знімали, тому що
0: ну, там була і Мішель Андраде, і Дантес був, і ще багато відомих
1: Вася
0: людей.
1: Вася Байдак так. Був, Марк Куцевалов був, потім хто ще там, хто ще?
0: Я зараз тобі скажу, так. Ігор Авраменко,
1: так,
0: Влада Юрченко, були
1: так.
0: Такі люди?
1: Так,
0: Анастасія
1: да.
0: Білецька.
1: Дійсно, ну це і друзі, і блогери.
0: І пес
1: дійсно.
0: Василь.
1: Так, пес Василь, точно, да, це Дантеса пес. І Дантеса ми зустріли два дні, ми знімали два дні, тому що це був кліп більше такий, як кажучи, знятий з руки. Тобто ми робили фрістайл такий, просто ходиш, гуляєш містом, дивишся, десь красивий кадр, десь ми вже знали, де ми будемо знімати. Але ну, давно я не знімав саме такі кліпи, і дійсно вдалося і зловити людей. Когось випадково, комусь набрали за день і сказали, можеш завтра там? Або ми вирішували там, хто може, хто не може, хто з'явиться, хтось не приїхав, хтось приїхав. Ну, тобто, це була просто як така тусовка з камерою. Тому ми розганяли всі фішки, всі приколи, все, що ви побачите в кліпі, воно було все органічно. Це був більш фрістайл навіть.
0: Ага. А хто твій найкращий друг? От там багато друзів, я так розумію, була найкраща хто?
1: У мене зараз, я думаю, що більш всього, якщо згадати, у мене є три найкращі друга. І я завжди так вважав. І вони ще зі школи, з третього класу. Це
0: о,
1: Андрій, Рябкін, Діма і Волтер.
0: А вони не знімались, ні?
1: Ні.
0: А, та, до речі, мої друзі,
1: саме друзі, яких професії там більше не як артисти, то вони все це не люблять. Вони ж такі, так, давай, коротше, все, нормально.
0: нормально відпочину.
1: Це приємно, тому що зовні. Приємно, що друзі мене знають ще до того, як почалася там кар'єра, і вони просто завжди були присутні в самому рості мене як артиста.
0: Ну, класно, все, цінуй своїх друзів, друзяшок своїх. А Юлі теж не було твоєї дружини?
1: Ні, не було, і доньку, я завжди думаю про те, що, ну, родичів я не знімаю.
0: А ти не хочеш зробити такий душевний, душевну пісню зробити, душевний
1: мені здається, що це дуже, дуже, як сказати, це предсказуємо,
0: Передбачувано.
1: Передбачувано. Це, по-перше, і дійсно, ну, це мені, коли народилася Марійка, мені одразу подзвонив Козловський, каже, треба зробити пісню,
0: як я. А Козловський зробив?
1: А він зробив. Ну, це такий ход такий, не знаю, ну, я... Думаю, ясно. Що краще дарувати їй любов не піснею, а краще. Ну, клас. Тому що вона потім ще напишу. А може,
0: хорошо.
1: Їй напишу пісню.
0: От все, особисто напишеш. Головне, щоб ти говорив їй слова кохання.
1: Це правда. Я її співаю завжди різні колискові.
0: Це хорошо.
1: Багато чого вчу. Да.
0: Клас. Ну, добре, про це ти нам згодом розкажеш. А давай пісня зараз у нас про Київ. Яке твоє улюблене місце в Києві?
1: Мені здається, що я дуже люблю Оболонь, тому що там багато, багато хто живе з сім'ї, і дійсно це такий кльовий район, в якому я навчався, хоча дитинство в мене почалося на Троєщині, ось, а потім вже Оболонь, тому я люблю цей район.
0: Клас, ну супер. Ну, далі я пропоную вже слухати цю крутецьку пісню від Позитива «Київ великий» на Радіо Максимум. Поїхали!

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Шановні друзі, новини з Японії.
3: О, нарешті, а де ти був?
2: Насправді декілька новин з Японії, прям підбірка. По-перше, наш сумоїст знову повернувся. Оце наш сумоїст
4: з українець, який там суперзірка. Якому 23 роки, і він вже дуже-дуже...
2: Він, по-перше, там нормально заробляє.
4: Да.
2: По-друге, він знову повернувся, оце там у них є суперранг, і він знову переміг, але там у фіналі, коротше, прав, але все одно він знову в цій еліті. І він там як суперзірка, він там як, не знаю, як...
4: Шварценеггер у нас тут, так?
2: Ні, як Монатік у нас тут. Отакий.
4: Тільки трішечки
2: більший.
3: Такий шорта.
2: Отакий прикол.
4: Шорта, шапки.
2: Але не про це. Насправді хотів сказати про інше. Про те, що Японія так само продовжує підтримувати Україну. І от Зеленський зустрічався ж в Нью-Йорку з прем'єркою Японії Санае Такаїчі. І вони разом обговорили японські технології у сфері ППО. Тобто японці дають нам, вони хочуть дуже сильно посилити захист України перед наступною зимою. І домовились, що поглиблюється якраз співпраця у сфері протиповітряної оборони. Тобто японські фахівці будуть допомагати нам створювати ППО. Хоча і ми вже можемо японцям допомагати.
3: Да, я думаю, що це такий важливий обмін, корисний буде для всіх.
2: Так, да, бо ми знаємо, що по технології японці, дай Боже, да?
3: Ну, да.
2: Як то кажуть, made in Japan.
3: Якщо треба щось показати, як треба воювати або використовувати в бою, то японці зараз точно не можуть цим похвалитися, а українці можуть.
2: Ну, да,
3: таке собі похвалитися, звичайно, але...
2: Ну, водночас президент, насправді, не уточнив, які саме технології ми отримаємо, але...
4: Але отримуємо.
2: Такаїчі, яка оточолює уряд Японії, вона підтверджує, що Японія так само продовжує підтримувати Україну. Японський уряд продовжує запроваджувати санкції проти Росії. І Японія 100% на стороні України. Так що це насправді класно.
3: Це дуже крута новина.
2: Це дуже круто. Да. Так що, да. І президент подякував Японії, і ми дякуємо японцям, правильно?
3: Та і всі ми трошки японці. Давайте будемо відомо.
2: Ну, іноді.
3: Не сьогодні.
2: Японія, як там кажуть, арігато?
4: Добрий день.
2: Ну, добрий день. А що, я погано сказав, що добрий день.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: 15:45 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. І, друзі, цікавиночка. В Україні запустили досить незвичний сервіс. Називається він «Постограм», де можна знайти компанію на вечір серед людей, які зараз перебувають поруч, у яких немає компанії, ну, і разом можна мекнути. Звісно, там потрібно проходити верифікацію, що вам є 18 років, і сервіс лише для повнолітніх. Ну, і працює все там якось через карту, в принципі, з того, що я побачила, я не реєструвалася туди, але кажуть, що там можна залишити мітку, а далі, як буде видно. Мітка активна максимум 8 годин, до речі. Ну і ще, після оцих всіх гулянь можна поставити відгук, і, до речі, є кнопка «Небезпечно», ось так. Ну, хтось там, можливо, подумав, вау, для мене, як для цікавиночки, вау, але я особисто на таке би не походилась. Ну, уявіть собі, якщо там хтось буйний, так, коли вип'є, ну, то ж буває таке. Люди такі няшечки, мілашечки, а потім як розходяться, ви що? Я на таке не погоджуюсь. На такі авантюри, друзі, я не ходжу. Тому що я іду як хороша дружина, мама додому. Так, і мій робочий час вже закінчується, тому я, Вікторія Вознюк, всіх друзів вас обіймаю, дякую, хто поруч. Ну і ми почуємося з вами вже в понеділок. Всім хорошого вечора п'ятниці. Бережіть, будь ласочка, себе та своїх ріднесеньких, ну і класних, і тихих, спокійних вихідних. Ну і далі, як завжди, про погоду на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, завтра погода в Україні майже без опадів і досить комфортна. На заході в день переважно 15-19 градусів, хмарно з проясненням, а короткочасні дощі лише на Волині. На півночі і на сході близько 16-20 градусів без опадів. На півдні в день переважно до 18-21 градуса підніметься температура і, можливо, дощитиме в Одесі. У центрі України завтра хмарно і без опадів з температурою 16-19 градусів. І у столиці переважно ясно в день, температура до плюс 17-19 градусів і без опадів.
1: Погода на максимум.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
3: Реклама.
4: «Люкс.ФМ» представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards».

0: Вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Укрпошта змінила порядок роботи міських відділень. Приймання та видача посилок тепер матимуть пріоритет і здійснюватиметься поза чергою, каже генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. А з його слів, таке рішення пов'язане з необхідністю максимально швидко доставляти відправлення в умовах постійних повітряних тривог, через які час роботи відділень може скорочуватися. Тому компанія прагне якомога швидше видавати посилки клієнтам, щоб вони не залишалися надовго у відділеннях і не зберігалися там впродовж ночі, пояснив Смілянський. В Україні хочуть змінити правила працевлаштування іноземців. Уряд пропонує скасувати дозвіл на застосування праці іноземців і замінити його єдиним дозволом на проживання та роботу. Урядовий законопроект передбачає, що дозвіл отримуватиме саме іноземець, а не роботодавець. Заява буде подаватися онлайн через новий єдиний державний веб-портал, а Державна міграційна служба ухвалюватиме рішення впродовж 30 календарних днів. Законопроект передбачає, що перед наймом роботодавець має отримати схвалення вакансії у службі зайнятості. Серед критеріїв схвалення – неможливість заповнити вакансію за рахунок зареєстрованих безробітних українців. Тим часом в Україні знизилася середня зарплата. Держстат пише, що порівняно із червнем, у липні працівникам за роботу платили в середньому на 5000 гривень менше. Найвищу середню зарплату у липні фіксували у Києві – майже 49,5 тисяч гривень. Найнижчі показники були у Чернівецькій та Кіровоградській області – близько 23,5 тисяч гривень. Найбільше в середньому отримували працівники сфери інформації та телекомунікацій – понад 78 тисяч гривень. Найнижчою середня зарплата була в освіті – трохи більше за 20 тисяч гривень. У вбиральні фламандського парламенту в Брюсселі депутат ультраправого крила зайшов у туалет і застряг там на півдоби. ТФ1 розповідає, що інцидент стався 15 вересня ввечері із 58-річним Фредеріком Еренсом. Перед дорогою додому посадовець зайшов до вбиральні, а телефон залишив у своєму кабінеті, тож про своє скрутне становище не зміг нікому повідомити. Через 13 годин наступного ранку чоловіка знайшов прибиральник, а у двері виламав ломом офіцер військової поліції. Як з'ясувалося згодом, у вбиральні була несправність. Відвалилася якась деталь і двері заблокувало. Депутат фламандського парламенту каже, що тепер бере мобілку із собою скрізь. Про всяк випадок. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» – для людей, які будують Україну.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Ласунка» в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: 26 літрів?
7: Подарунок!
6: 26 переможців?
7: Щодня!
6: А ВОК?
7: Теж 26!
6: Хо-хо!
7: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
8: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
8: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно!
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
11: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
12: Сміливий будівельний сезон розпочато! В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
13: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
1: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Вражаюча історія від українського фермера. Значить, Андрій Калініченко, є такий фермер, знайшов спосіб врятувати великий врожай томатів. У нього сильно вродило, і він не знав, що робити. Тому що, каже, людей не вистачає для того, щоб це все збирати.
2: Як то кажуть, вродило, так вродило. Ось так, як кажуть у аграріїв.
1: Він вирішив продавати помідори прямо з поля.
2: Це прям послуга така. Приїжджай, збирай.
1: Ти сам збираєш, але ціна 10 гривень за кілограм.
2: Це ж екотуризм.
1: Екотуризм виходить.
2: Слухай,
1: за кілограм.
2: Це ж така акція від Apple з новим айфоном. Ти на завод китайський приїжджаєш, сам збираєш, 10 гривень за кілограм і забираєш собі таке.
3: А от уявіть, яка крута реклама, що от я це вчора побачила в Інстаграмі, в Рілсі попалася, що таке, думаю, о, прикольно, і сьогодні ти мені кажеш це.
1: А завтра ти вже там, розумієш?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Це була передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Тоді Ірина Кожарська. Склади з ліками розмістять за кордоном. Але коли то станеться, поки невідомо. Міністерство охорони здоров'я пише, що разом із представниками Молдови розробляють спільні рішення щодо безпечного зберігання ліків та підтримки нашої системи охорони здоров'я. Зокрема, обговорили можливість створення логістичних хабів для належного зберігання та розподілу лікарських засобів із подальшою поставкою в Україну. Це дозволить розсіяти запаси препаратів і знизити ризики їх втрати через російські атаки. Йдеться у публікації МОЗ. Наразі Україна і Молдова лише планують підписати декларацію про співпрацю між міністерствами охорони здоров'я двох країн. Вчителі можуть скорочувати тривалість уроків, якщо бачать, що учні втомилися, це заявив міністр освіти Андрій Бутенко. З його слів, головне – якісне засвоєння навчального матеріалу. Зі слів міністра, педагог має право гнучко визначати тривалість заняття залежно від стану дітей. Урок може тривати 40 або 35 хвилин, якщо учні втомилися. Міністр також пояснив, що вчителі можуть міняти місцями уроки у розкладі, якщо це допоможе ефективніше опрацювати найскладніший матеріал. За його словами, такий підхід дозволяє викладати найскладніші предмети у той час, коли учні краще зберігають увагу і можуть якісніше засвоювати знання. А от українським вступникам можуть дозволити повторно складати мультипредметний тест через кілька тижнів або місяців після першої спроби. У Міністерстві освіти кажуть, що якщо вступник не задоволений результатом першої спроби, він потенційно зможе пройти тестування ще раз через кілька тижнів або місяців. Крім перездачі, відомство розглядає зміни у тривалості вступних випробувань. Серед можливих форматів – проведення тесту впродовж одного або двох днів. Утім, наразі це лише один із варіантів, які розглядає Міністерство. Остаточного рішення щодо запровадження перездачі і строків її проведення немає. У Великій Британії продають помешкання на території крематорію. Будинок із трьома спальнями виставили на продаж у графстві Норфолк. На сайті компанії, що займається продажем нерухомості, написано, що будинок розташований у винятковому і тихому місті території колишнього крематорію. Ця нерухомість – чудова можливість для тих, хто шукає об'єкти з величезним потенціалом, йдеться в публікації. Утім, все-таки будинок потребує повного ремонту та модернізації, але при цьому слугує чистим полотном для ландшафтного дизайну та відпочинку на свіжому повітрі, зазначають продавці. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічну мову оцінити наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти Молокія в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Біль у спині надокучає.
6: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
9: Сміливий будівельний сезон розпочато.
10: В мережах Епіцентр та Нова лінія обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
11: Сміливий будівельний сезон в Епіцентрі та Новій лінії.
12: Грузія, Україна, тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
13: Реклама на Радіо Максимум.
12: Го-го.
13: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: А давно дядя Жора не звучав в нашому ефірі. Ім'я дядя Жора.
3: Дядя Жора? Ну це конкретний дядя Жора чи рандомний дядя Жора?
2: Дядя Жора? Ні,
3: це
2: наш.
3: Це той дядя Жора, про якого всі
2: наш,
3: подумали?
2: Наш, Хмельницького. Наш, до речі, бачив, записав пісню нову?
3: Ні.
2: Нову? Соляра по 100 гривень називається.
3: А, соля... бачив, так.
4: Да. А, він сам, так?
3: Да? Але краще б не бачили, звичайно.
2: Кого, дядю Жору?
3: Ну, соляру. Не було б соляри по 100 гривень, не було б дядю Жорної пісні. Тут все пов'язано.
2: Ми ж любимо чужі грошки рахувати. Дядя Жора розповів, скільки платять українським артистам за виступ.
3: А це якось пов'язано з солярою по 100 гривень?
2: Я думаю, так. Бо артисти ж на солярі їздять.
4: Що почем, хочеться запитати?
2: За словами дяді Жори. Так, знаєш, як десь у дворі розповідаю друзям. Так, а що там? Що там, це сусід твій алкаш? За словами дяді Жори, так приблизно, найдорожче коштують зірки першого ешелону.
4: А наші ешелони? А ну давай.
2: Да, але він не каже, хто це. Натякаючи, певно, що на ціну кари.
3: Я не знаю.
2: У нас тут вибір невеликий.
4: А там є ціни? Є?
2: Так, да, слухай, плюс-мінус. Плюс, дядя Жор дуже обережний в цьому. Щоб не конкретизувати кожного, так, каже дядя Жора,
4: ага.
2: Це 20 тисяч доларів плюс. Все-таки плюс.
3: Все-таки плюс. Все-таки плюс.
2: Ну дивись, пивоваров, Монатік, точно плюс. Про Монатіка казали 35 тисяч доларів. Також розказали, що Лобода, коли приїжджала виступати, наприклад, у Усіка на дні народження, дружин, 100.
3: 100.
4: А я думала там по бартеру.
2: А може й по бартеру, ми ж не
3: знали.
2: Ну,
3: скільки вона каже? 100.
2: Ні, вона казала: "Стоп.
3: Стоп.
2: А не каже. Я не хочу відповідати. Все понятно.
4: А, ясно.
2: Соточка. От
0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу Ранок на максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Реклама.
1: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
2: Сміливий будівельний сезон розпочато!
3: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
4: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама на Радіо Максимум. Дискотека 90-х на Радіо Максимум.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Ірина Кожарська. В Україні запрацювала система автоматичного стягнення боргів із аліментників. Наразі до механізму вже підключені державні банки, а з жовтня планується залучити усі банки країни. У Міністерстві юстиції кажуть, що механізм передбачає автоматичний пошук рахунків боржника, не лише банківський, а й електронні гаманці та списання коштів для погашення заборгованості. Водночас у боржника забиратимуть не всі гроші. Для фізичних осіб залишатимуть один поточний рахунок із сумою, яка не перевищує 2 розміри мінімальної зарплати у місяць. Сам наказ уже чинний, але його норми запрацюють із 23 жовтня, одночасно із набранням чинності законом про цифровізацію виконавчого провадження. Тим часом у нас рекордно зростає податкова заборгованість підприємств. За останні 2 роки заборгованість підприємств по податках зросла із 132 мільярдів до 263 мільярдів гривень, тобто вдвічі. При цьому переважна більшість боржників – малі та середні компанії. Економісти вважають, що наша економіка найближчим часом увійде в рецесію, що супроводжуватиметься зниженням ділової активності, вакансій, податкових надходжень та падінням ВВП. А епіцентр кризи буде логістика, транспорт, експорт аграрної сировини, гірничо-металургійний комплекс, торгівля та сектор послуг. Куяльницький лиман на Одещині може стати новим джерелом харчової солі для України. Сіль у Куяльнику видобували ще із 16 століття. Спочатку цим займалися козаки, а згодом і чумаки. Цього року заснували ТОВ «Куяльницькі соляні промисли». Компанія планує вилучати надлишкову сіль із лиману та переробляти її на харчову продукцію. У проект передбачають залучити близько 30 мільйонів доларів. Компанії розраховують, що після виходу на проектну потужність Куяльник зможе забезпечувати потреби країни у харчовій солі, а в перспективі створити можливості для відновлення експорту. Майже як у кіно, 26-річний продавець автомобілів Клеман Ван дер Кергове довів, що є сином брата короля Бельгії принца Лорана. Як пише CNN, мама Клемана, бельгійська співачка із псевдонімом Венді Ван Вантен, наприкінці 90-х була в стосунках із бельгійським принцем Лораном, а їх нібито не схвалював батько Лорана, колишній король. Лише у 16 років Клеман дізнався від мами, хто його батько. У 20 зв'язався з батьком, і той без проблем погодився на ДНК-тест. Тож Клеман отримав титул принца, а також рівні права на спадщину Лорана разом із своїми зведеними сестрою і братами. Водночас він не матиме офіційних обов'язків, як інші члени королівської сім'ї, проте й не матиме прав на бельгійський трон. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама. Звучне покращення. Нові AirPods 5 вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Kyivstar, Brain.
1: Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
0: Чуєш?
4: Вегас 24.
2: Гра кличе.
4: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
1: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Друзі, великий футбол повертається.
3: Ой,
2: сьогодні збірна України буде грати.
3: Клас.
2: Сьогодні о 21:45 наші поїхали до Угорщини.
3: Угу.
2: Угорщина колись не дуже дружня, зараз більш дружня. Але, як то кажуть,
3: Питання є.
2: Питання є. А на футбольному полі, як то кажуть, друзів немає.
3: Ну да.
2: Навіть якщо дружня країна, от як ми із грузинами грали.
3: А матч, до речі, це що, товариський? Чи не...
2: Ні, це перший тур Ліги Націй. Це насправді, це ж офіційні матчі.
4: Господи, я оці всіх Ліга Націй, оце все, я не розумію. Поясні, що таке Ліга Націй?
2: Ліга Націй це турнір, з якого можна потрапити одразу на чемпіонат Європи чи світу. Треба подивитися, да, там, ну, кудись далі.
3: Да.
2: Так от, сьогодні ми граємо о 21:45, граємо в них, в Будапешті. Артем Мілевський, до речі, трансляція буде. От ви кажете, а я хотів би, щоб Артем Мілевський зіграв в цьому матчі. От чесно скажу.
3: А що ти сказав, Артем Мілевський?
2: Бо Артем Мілевський дав прогноз.
3: Астролог Артем.
2: Футболіст.
3: Футбольний астролог Артем Мілевський.
2: Трансляція буде на Мегаго. Має бути на Мегаго Спорт безкоштовно для Т2 і кабельних мереж. Тобто можна буде і безкоштовно подивитися, щоб не думали, що тільки за гроші. Так, і о 20:30 почнеться студія, там вони будуть прогнози якраз, а потім 21:45 відповідно сам футбол сьогодні.
3: Студіо.
2: Що сказав Мілевський? Я тут не бачу відкритого матчу. Угорщина вдома дуже противна, сказав Артем.
3: Ні, він не так сказав, він сказав противна.
2: Денис,
3: я
2: нуль. Денис, нуль розуміння.
3: Я чув це.
2: 100 засудження. Не в сенсі, що там якийсь космос по класу. Просто вони вміють зробити так, щоб ти весь матч мучився. Цього року вони 4 рази зіграли вдома, жодного не програли, сказав Артем. Бачиш, він слідкує. Так, товарняки, не треба робити з цього щось велике, але Словенія, Греція, Фінляндія, Казахстан – хороші суперники. Це з ким грали, відповідно, угорці. Тож, буде непростий матч, каже Мілевський, у нас з угорцями.
4: Знаєте, єдине, що я можу підтримати цю тему футболу, так? Я б хотіла сказати, що колись, дуже давно, коли Мілевський грав, він мені дуже подобався. Він такий красивий.
3: А тепер він грає.
2: Він такий красивий. Денис, давай. Який він не красивий,
3: а мастюхок, ти що?
2: О, будь ласка.
4: Ну просто красивий був.
2: І на Феррарі ще.
3: І на Феррарі, та ти що?
2: Ні, ну Мілевський це легенда. Питання
3: на Феррарі був, але не довго.
2: Так от, значить, Довбик грати не буде, Мудрик грати не буде, в них травми. Але буде Ванат, Яремчук, Пономаренко, тобто, ну, у нас...
3: Ну, Пономаренко, до речі, це зараз форвард, да. Зірка.
2: Короче, склад бойовий, так що сьогодні вболіваємо за наших, клас. Тому що сьогодні грає збірна України проти Угорщини.
3: 21:45?
2: У 21:45 Україна вперед.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Макс.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

FM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards». Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів.

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Маша.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Vibes.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні запрацювала система автоматичного стягнення боргів із аліментників. Наразі до механізму вже підключені державні банки, а із жовтня планується залучити усі банки країни. У Міністерстві юстиції кажуть, що механізм передбачає автоматичний пошук рахунків боржника, і не лише банківських, а й електронні гаманці та списання коштів для погашення заборгованості. Водночас у боржника забиратимуть не всі гроші. Для фізичних осіб залишається Шатимуть один поточний рахунок із сумою, яка не перевищує 2 розміри мінімальної зарплати у місяць. Сам наказ уже чинний, але його норми запрацюють із 23 жовтня, одночасно із набранням чинності законом про цифровізацію виконавчого провадження. Тим часом у нас рекордно зростає податкова заборгованість підприємств. За останні 2 роки заборгованість підприємств по податках зросла із 132 мільярдів до 263 мільярдів гривень, тобто майже вдвічі. При цьому переважна більшість боржників, 92%, це малі та середні компанії. Економісти вважають, що наша економіка найближчим часом увійде у рецесію, що супроводжується зниженням ділової активності, вакансій, податкових надходжень та падінням ВВП. А епіцентром кризи буде логістика, транспорт, експорт аграрної сировини, гірничо-металургійний комплекс, торгівля та сектор послуг. Укрпошта змінила порядок роботи міських відділень, приймання та видача посилок тепер матимуть пріоритет і здійснюватиметься поза чергою, каже генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. З його слів, таке рішення пов'язане з необхідністю максимально швидко доставляти відправлення в умовах постійних повітряних тривог, через які час роботи відділень може скорочуватися. Тому компанія прагне якомога швидше видавати посилки клієнтам, щоб вони не залишалися надовго у відділеннях і не зберігалися там впродовж ночі, пояснив Смілянський. Куяльницький лиман на Одещині може стати новим джерелом харчової солі для України. Сіль у Куяльнику видобували ще із 16 століття. Спочатку цим займалися козаки, ну а згодом чумаки. Цього року заснували ТОВ «Куяльницькі соляні промисли». Компанія планує вилучати надлишкову сіль з лиману та переробляти її на харчову продукцію. У проект передбачають залучити близько 30 мільйонів доларів. В компанії розраховують, що після виходу на проектну потужність Куяльник зможе забезпечувати потреби країни в харчовій солі, ну а в перспективі створити можливості для відновлення експорту.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
0: Ти слухаєш

максимум. Максимум життя.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, ходів, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Ось і банк реклама.
4: Мама все робить за стосунку, переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТІПІ банк.
5: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: На Шурдні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Ще більше про. Новий iPhone 18 Pro вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain.
10: Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
11: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
14: Від творців Приват24.
15: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
14: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
16: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
17: Вже зробили.
14: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
18: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
19: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
20: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
21: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
23: Акція діє 26 вересня 2026 року. Детальна допомога.com.
24: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Шановні друзі, новини з Японії.
3: О, нарешті, а де ти був?
2: Насправді декілька новин з Японії, прям підбірка. По-перше, наш сумоїст знову повернувся. Оце наш сумоїст.
4: Українець, який там суперзірка. Якому 23 роки, і він вже дуже-дуже...
2: Він, по-перше, там нормально заробляє.
4: Да.
2: По-друге, він знову повернувся, оце там у них є суперранг, і він знову переміг, але там у фіналі, коротше, прав, але все одно він знову в цій еліті. І він там як суперзірка, він там як, не знаю, як...
4: Шварценеггер у нас тут, так?
2: Ні, як Монатік у нас тут. Отакий.
4: Тільки трішечки більший.
3: Такий шорта.
2: Отакий прикол.
4: Шорта, шапки.
2: Але не про це. Насправді хотів сказати про інше. Про те, що Японія так само продовжує підтримувати Україну. І от Зеленський зустрічався ж в Нью-Йорку з прем'єркою Японії Санае Такаїчі. І вони разом обговорили японські технології у сфері ППО. Тобто японці дають нам, вони хочуть дуже сильно посилити захист України перед наступною зимою. І домовились, що поглиблюється якраз співпраця у сфері протиповітряної оборони. Тобто японські фахівці будуть допомагати нам створювати ППО. Хоча і ми вже можемо японцям допомагати.
3: Я думаю, що це такий важливий обмін, корисний буде для всіх.
2: Да, бо ми знаємо, що по технології японці, дай Боже, да? Як то кажуть, made in Japan.
3: Якщо треба щось показати, як треба воювати або використовувати в бою, то японці зараз точно не можуть цим похвалитися, а українці можуть. Таке собі похвалитися, звичайно, але...
2: Водночас президент, насправді, не уточнив, які саме технології ми отримаємо, але...
4: Але отримуємо.
2: Такаїчі, яка оточолює уряд Японії, вона підтверджує, що Японія так само продовжує підтримувати Україну. Японський уряд продовжує запроваджувати санкції проти Росії. І Японія 100% на стороні України. Так що це насправді класно.
3: Це дуже крута новина.
2: Це дуже круто. Да. Так що, да. І президент подякував Японії, і ми дякуємо японцям, правильно?
3: Та і всі ми трошки японці. Давайте будемо відомо.
2: Іноді.
3: Не сьогодні.
2: Японія, як там кажуть, арігато?
4: Добрий день.
2: Добрий день. А що, я погано сказав, що? Добрий день.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
4: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки в притьох оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
7: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
10: Чуєш?
11: Вегас-24!
12: Гра кличе!
11: Вегас-24!
12: Завантажуй та грай!
11: Вегас-24!
12: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Грузія, Україна тільки на Мегого! Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19.00. Ексклюзивно на Мегого!
14: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Ти слухаєш «Максимум FM». Камон!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні вводять новий стандарт мотошоломів. Кажуть, що йдеться про сучасний європейський стандарт безпеки. За рішенням уряду, нові правила почнуть діяти із 27 вересня. В уряді пояснюють, що причиною змін стала тривожна статистика аварійності. Якісний сертифікований шолом може зменшити ризик загибелі у кілька разів. Разом із тим, урядова постанова не встановлює для водіїв вимоги замінити наявне спорядження із 27 вересня. Шоломи, які законно надійшли у продаж до набрання постановної чинності, також не заборонять продавати лише через невідповідність новому регламенту. Вчителі можуть скорочувати тривалість уроків, якщо бачать, що учні втомилися. Це заявив міністр освіти Андрій Бутенко. З його слів, головне – якісне засвоєння навчального матеріалу. За словами міністра, педагог має право гнучко визначати тривалість заняття, залежно від стану дітей. Урок може тривати 40 або 35 хвилин, якщо учні втомилися. Міністр також пояснив, що вчителі можуть міняти місцями уроки у розкладі, якщо це допоможе ефективніше опрацювати найскладніший матеріал. З його словами, такий підхід дозволяє викладати найскладніші предмети у той час, коли учні краще зберігають увагу і можуть якісно засвоювати знання. А от українським вступникам можуть дозволити повторно складати мультипредметний тест через кілька тижнів або місяців після першої спроби. У Міністерстві освіти кажуть, що якщо вступник незадоволений результатом першої спроби, він потенційно зможе пройти тестування ще раз через кілька тижнів або місяців. Крім перездачі, відомство розглядає зміни у тривалості вступних випробувань серед можливих форматів проведення тесту впродовж одного або двох днів. Утім, наразі це лише один із варіантів, які розглядає Міносвіти. Остаточного рішення щодо запровадження перездачі та строків її проведення немає. Поліція попереджає про шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електроенергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та в месенджери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживача. Зважте, що постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Склади з ліками розмістять за кордоном, але коли то станеться, поки невідомо. Міністерство охорони здоров'я пише, що разом із представниками Молдови розробляють спільні рішення щодо безпечного зберігання ліків та підтримки нашої системи охорони здоров'я. Зокрема, обговорили можливість створення логістичних хабів для належного зберігання та розподілу лікарських засобів із подальшою поставкою в Україну. Це дозволить розсіяти запаси препаратів і знизити ризики їх втрати через російські атаки. Так, йдеться у публікації МОЗ. Наразі ж Україна та Молдова лише планують підписати декларацію про співпрацю між міністерствами охорони здоров'я двох країн. Податкова звітує, що дорахували українським моделям OnlyFans понад 1 мільярд гривень податків і штрафів. Пишуть, що це за підсумками перевірок про доходи від OnlyFans у 2020-2023 роках. Податківці бідкаються, що водночас станом на 1 вересня цього року за результатами цих перевірок до бюджету фактично сплачено близько 5,5% від загальної суми до нарахувань. При цьому вище названий мільярд податків і штрафів не можна вважати сумою, яку держава вже гарантовано отримає. Податкові повідомлення рішення можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку, і частина відповідних справ уже розглядається судами. Міністерство освіти і науки запускає кар'єрних радників у школах. У цьому навчальному році пілот планують провести у понад 10 тисячах шкіл. Кажуть, що кар'єрні радники допомагатимуть підліткам визначити власні інтереси і сильні сторони, дослідити професії та зрозуміти, які знання і навички потрібні для обраного напряму. У школах для учнів 8-9 класів ще й передбачено курс професії. Він розрахований на 4 семестри або 70 годин. Програма охоплює самопізнання, вивчення професій і освітніх маршрутів, планування подальших кроків, а також практичне знайомство зі світом праці. Зокрема, передбачені екскурсії до закладів освіти і на підприємства, розповіли у міністерстві. Кабмін схвалив встановлення у Києві пам'ятника Мазепі. Замість вождя замовником проєктування та виготовлення пам'ятника стане Міністерство культури. Там розповіли, що пам'ятник пропонують розмістити на бульварі Тараса Шевченка на місці демонтованого пам'ятника Владимиру Леніну. Згодом проведуть відкритий конкурс на найкращий ескізний проєкт. Примітно, що Мінкульт вирішив, що хоч він є замовником цього всього, встановлення пам'ятника та благоустрій території мають оплатити із бюджету Києва. Де братимуть гроші на проєктування та виготовлення власне пам'ятника, не повідомляється.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум. Гугли Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
3: Ускалу.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні вводять новий стандарт мотошоломів. Кажуть, що йдеться про сучасний європейський стандарт безпеки. За рішенням уряду, нові правила почнуть діяти із 27 вересня. В уряді пояснюють, що причиною змін стала тривожна статистика аварійності. Якісний сертифікований шолом може зменшити ризик загибелі у кілька разів. Разом із тим, урядова постанова не встановлює для водіїв вимоги замінити наявне спорядження із 27 вересня. Шоломи, які законно надійшли у продаж до набрання постановної чинності, також не заборонять продавати лише через невідповідність новому регламенту. Вчителі можуть скорочувати тривалість уроків, якщо бачать, що учні втомилися. Це заявив міністр освіти Андрій Бутенко. З його слів, головне – якісне засвоєння навчального матеріалу. За словами міністра, педагог має право гнучко визначати тривалість заняття, залежно від стану дітей. Урок може тривати 40 або 35 хвилин, якщо учні втомилися. Міністр також пояснив, що вчителі можуть міняти місцями уроки у розкладі, якщо це допоможе ефективніше опрацювати найскладніший матеріал. З його словами, такий підхід дозволяє викладати найскладніші предмети у той час, коли учні краще зберігають увагу і можуть якісно засвоювати знання. А от українським вступникам можуть дозволити повторно складати мультипредметний тест через кілька тижнів або місяців після першої спроби. У Міністерстві освіти кажуть, що якщо вступник незадоволений результатом першої спроби, він потенційно зможе пройти тестування ще раз через кілька тижнів або місяців. Крім перездачі, відомство розглядає зміни у тривалості вступних випробувань серед можливих форматів проведення тесту впродовж одного або двох днів. Утім, наразі це лише один із варіантів, які розглядає Міносвіти. Остаточного рішення щодо запровадження перездачі та строків її проведення немає. Поліція попереджає про шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електроенергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та в месенджери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Зважте, що постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Родиною.

0: Ти в Штати, багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу раз.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Склади з ліками розмістять за кордоном, але коли то станеться, поки невідомо. Міністерство охорони здоров'я пише, що разом із представниками Молдови розробляють спільні рішення щодо безпечного зберігання ліків та підтримки нашої системи охорони здоров'я. Зокрема, обговорили можливість створення логістичних хабів для належного зберігання та розподілу лікарських засобів із подальшою поставкою в Україну. Це дозволить розсіяти запаси препаратів і знизити ризики їх втрати через російські атаки, йдеться у публікації МОЗ. Наразі ж Україна та Молдова лише планують підписати декларацію про співпрацю між міністерствами охорони здоров'я двох країн. Податкова звітує, що дорахували українським моделям OnlyFans понад 1 мільярд гривень податків і штрафів. Пишуть, що це за підсумками перевірок про доходи від OnlyFans у 2020-2023 роках. Податківці бідкаються, що водночас станом на 1 вересня цього року за результатами цих перевірок до бюджету фактично сплачено близько 5,5% від загальної суми до нарахувань. При цьому вище названий мільярд податків і штрафів не можна вважати сумою, яку держава вже гарантовано отримає. Податкові повідомлення рішення можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку, і частина відповідних справ уже розглядається судами. Міністерство освіти і науки запускає кар'єрних радників у школах. У цьому навчальному році пілот планують провести у понад 10 тисячах шкіл. Кажуть, що кар'єрні радники допомагатимуть підліткам визначити власні інтереси і сильні сторони, дослідити професії та зрозуміти, які знання і навички потрібні для обраного напряму. У школах для учнів 8-9 класів ще й передбачено курс професії. Він розрахований на 4 семестри або 70 годин. Програма охоплює самопізнання, вивчення професій і освітніх маршрутів, планування подальших кроків, а також практичне знайомство зі світом праці. Зокрема, передбачені екскурсії до закладів освіти і на підприємства, розповіли у міністерстві. Кабмін схвалив встановлення у Києві пам'ятника Мазепі. Замість вождя замовником проєктування та виготовлення пам'ятника стане Міністерство культури. Там розповіли, що пам'ятник пропонують розмістити на бульварі Тараса Шевченка на місці демонтованого пам'ятника Владимиру Леніну. Згодом проведуть відкритий конкурс на найкращий ескізний проєкт. Примітно, що Мінкульт вирішив, що хоч він є замовником цього всього, встановлення пам'ятника та благоустрій території мають оплатити із бюджету Києва. Де братимуть гроші на проєктування та виготовлення власне пам'ятника, не повідомляється.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум». З друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Особливо так. Ти особливо так.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні вводять новий стандарт мотошоломів. Кажуть, що йдеться про сучасний європейський стандарт безпеки. За рішенням уряду, нові правила почнуть діяти із 27 вересня. В уряді пояснюють, що причиною змін стала тривожна статистика аварійності. Якісний сертифікований шолом може зменшити ризик загибелі у кілька разів. Разом із тим, урядова постанова не встановлює для водіїв вимоги замінити наявне спорядження із 27 вересня. Шоломи, які законно надійшли у продаж, до набрання постанової чинності, також не заборонять продавати лише через невідповідність новому регламенту. Вчителі можуть скорочувати тривалість уроків, якщо бачать, що учні втомилися. Це заявив міністр освіти Андрій Бутенко. З його слів, головне – якісне засвоєння навчального матеріалу. За словами міністра, педагог має право гнучко визначати тривалість заняття, залежно від стану дітей. Урок може тривати 40 або 35 хвилин, якщо учні втомилися. Міністр також пояснив, що вчителі можуть міняти місцями уроки у розкладі, якщо це допоможе ефективніше опрацювати найскладніший матеріал. З його словами, такий підхід дозволяє викладати найскладніші предмети у той час, коли учні краще зберігають увагу і можуть якісно засвоювати знання. А от українським вступникам можуть дозволити повторно складати мультипредметний тест через кілька тижнів або місяців після першої спроби. У Міністерстві освіти кажуть, що якщо вступник незадоволений результатом першої спроби, він потенційно зможе пройти тестування ще раз через кілька тижнів або місяців. Крім перездачі, відомство розглядає зміни у тривалості вступних випробувань серед можливих форматів проведення тесту впродовж одного або двох днів. Утім, наразі це лише один із варіантів, які розглядає Міносвіти. Остаточного рішення щодо запровадження перездачі та строків її проведення немає. Поліція попереджає про шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електроенергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та в месенджери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживача. Зважте, що постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Склади з ліками розмістять за кордоном, але коли то станеться, поки невідомо. Міністерство охорони здоров'я пише, що разом із представниками Молдови розробляють спільні рішення щодо безпечного зберігання ліків та підтримки нашої системи охорони здоров'я. Зокрема, обговорили можливість створення логістичних хабів для належного зберігання та розподілу лікарських засобів із подальшою поставкою в Україну. Це дозволить розсіяти запаси препаратів і знизити ризики їх втрати через російські атаки. Так, йдеться у публікації МОЗ. Наразі ж Україна та Молдова лише планують підписати декларацію про співпрацю між міністерствами охорони здоров'я двох країн. Податкова звітує, що дорахували українським моделям OnlyFans понад 1 мільярд гривень податків і штрафів. Пишуть, що це за підсумками перевірок про доходи від OnlyFans у 2020-2023 роках. Податківці бідкаються, що водночас станом на 1 вересня цього року за результатами цих перевірок до бюджету фактично сплачено близько 5,5% від загальної суми до нарахувань. При цьому вище названий мільярд податків і штрафів не можна вважати сумою, яку держава вже гарантовано отримає. Податкові повідомлення рішення можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку, і частина відповідних справ уже розглядається судами. Міністерство освіти і науки запускає кар'єрних радників у школах. У цьому навчальному році пілот планують провести у понад 10 тисячах шкіл. Кажуть, що кар'єрні радники допомагатимуть підліткам визначити власні інтереси і сильні сторони, дослідити професії та зрозуміти, які знання і навички потрібні для обраного напряму. У школах для учнів 8-9 класів ще й передбачено курс професії. Він розрахований на 4 семестри або 70 годин. Програма охоплює самопізнання, вивчення професій і освітніх маршрутів, планування подальших кроків, а також практичне знайомство зі світом праці. Зокрема, передбачені екскурсії до закладів освіти і на підприємства, розповіли у міністерстві. Кабмін схвалив встановлення у Києві пам'ятника Мазепі. Замість вождя, замовником проєктування та виготовлення пам'ятника стане Міністерство культури. Там розповіли, що пам'ятник пропонують розмістити на бульварі Тараса Шевченка на місці демонтованого пам'ятника Владимиру Леніну. Згодом проведуть відкритий конкурс на найкращий ескізний проєкт. Примітно, що Мінкульт вирішив, що хоч він є замовником цього всього, встановлення пам'ятника та благоустрій території мають оплатити із бюджету Києва. Де братимуть гроші на проєктування та виготовлення власне пам'ятника, не повідомляється.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні вводять новий стандарт мотошоломів. Кажуть, що йдеться про сучасний європейський стандарт безпеки. За рішенням уряду, нові правила почнуть діяти із 27 вересня. В уряді пояснюють, що причиною змін стала тривожна статистика аварійності. Якісний сертифікований шолом може зменшити ризик загибелі у кілька разів. Разом із тим, урядова постанова не встановлює для водіїв вимоги замінити наявне спорядження із 27 вересня. Шоломи, які законно надійшли у продаж, до набрання постанової чинності, також не заборонять продавати лише через невідповідність новому регламенту. Вчителі можуть скорочувати тривалість уроків, якщо бачать, що учні втомилися. Це заявив міністр освіти Андрій Бутенко. З його слів, головне – якісне засвоєння навчального матеріалу. За словами міністра, педагог має право гнучко визначати тривалість заняття, залежно від стану дітей. Урок може тривати 40 або 35 хвилин, якщо учні втомилися. Міністр також пояснив, що вчителі можуть міняти місцями уроки у розкладі, якщо це допоможе ефективніше опрацювати найскладніший матеріал. З його словами, такий підхід дозволяє викладати найскладніші предмети у той час, коли учні краще зберігають увагу і можуть якісно засвоювати знання. А от українським вступникам можуть дозволити повторно складати мультипредметний тест через кілька тижнів або місяців після першої спроби. У Міністерстві освіти кажуть, що якщо вступник незадоволений результатом першої спроби, він потенційно зможе пройти тестування ще раз через кілька тижнів або місяців. Крім перездачі, відомство розглядає зміни у тривалості вступних випробувань серед можливих форматів проведення тесту впродовж одного або двох днів. Утім, наразі це лише один із варіантів, які розглядає Міносвіти. Остаточного рішення щодо запровадження перездачі та строків її проведення немає. Поліція попереджає про шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електроенергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та в месенджери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживача. Зважте, що постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Є це з твого жарту. Хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Склади з ліками розмістять за кордоном, але коли то станеться, поки невідомо. Міністерство охорони здоров'я пише, що разом із представниками Молдови розробляють спільні рішення щодо безпечного зберігання ліків та підтримки нашої системи охорони здоров'я. Зокрема, обговорили можливість створення логістичних хабів для належного зберігання та розподілу лікарських засобів із подальшою поставкою в Україну. Це дозволить розсіяти запаси препаратів і знизити ризики їх втрати через російські атаки. Так, йдеться у публікації МОЗ. Наразі ж Україна та Молдова лише планують підписати декларацію про співпрацю між міністерствами охорони здоров'я двох країн. Податкова звітує, що дорахували українським моделям OnlyFans понад 1 мільярд гривень податків і штрафів. Пишуть, що це за підсумками перевірок про доходи від OnlyFans у 2020-2023 роках. Податківці бідкаються, що водночас станом на 1 вересня цього року за результатами цих перевірок до бюджету фактично сплачено близько 5,5% від загальної суми до нарахувань. При цьому вище названий мільярд податків і штрафів не можна вважати сумою, яку держава вже гарантовано отримає. Податкові повідомлення рішення можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку, і частина відповідних справ уже розглядається судами. Міністерство освіти і науки запускає кар'єрних радників у школах. У цьому навчальному році пілот планують провести у понад 10 тисячах шкіл. Кажуть, що кар'єрні радники допомагатимуть підліткам визначити власні інтереси і сильні сторони, дослідити професії та зрозуміти, які знання і навички потрібні для обраного напряму. У школах для учнів 8-9 класів ще й передбачено курс професії. Він розрахований на 4 семестри або 70 годин. Програма охоплює самопізнання, вивчення професій і освітніх маршрутів, планування подальших кроків, а також практичне знайомство зі світом праці. Зокрема, передбачені екскурсії до закладів освіти і на підприємства, розповіли у міністерстві. Кабмін схвалив встановлення у Києві пам'ятника Мазепі замість вождя. Замовником проєктування та виготовлення пам'ятника стане Міністерство культури. Там розповіли, що пам'ятник пропонують розмістити на бульварі Тараса Шевченка на місці демонтованого пам'ятника Владимиру Леніну. Згодом проведуть відкритий конкурс на найкращий ескізний проєкт. Примітно, що Мінкульт вирішив, що хоч він є замовником цього всього, встановлення пам'ятника та благоустрій території мають оплатити із бюджету Києва. Де братимуть гроші на проєктування та виготовлення власне пам'ятника, не повідомляється.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки –

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні вводять новий стандарт мотошоломів. Кажуть, що йдеться про сучасний європейський стандарт безпеки. За рішенням уряду, нові правила почнуть діяти із 27 вересня. В уряді пояснюють, що причиною змін стала тривожна статистика аварійності. Якісний сертифікований шолом може зменшити ризик загибелі у кілька разів. Разом із тим, урядова постанова не встановлює для водіїв вимоги замінити наявне спорядження із 27 вересня. Шоломи, які законно надійшли у продаж до набрання постановної чинності, також не заборонять продавати лише через невідповідність новому регламенту.